This will fade eventually. So if our time is running out,

0: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Iceland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldis, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
4: și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.
8: Everybody knows, everybody knows. Go!
9: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: dimineața de sub cupola de căldură. Cum vă simteți? Care-i statusul?
1: E mai cald înăuntru aici afară decât aici înăuntru, de fapt, decât afară.
0: Și umezeală aici în studio. Nu știu ce s-a întâmplat, ce
1: dar noi n-avem
0: s-a stricat.
2: Avem, dar uite, mă uitam la alea de care zici tu. 40 de grade scria pe caloriferul ăsta de lângă mine.
0: Păi, plătim curentul de pomană ca să ne încălzim? Vara?
2: Nu știu de ce.
1: Cum am 40 de grade?
2: Păi cuvântul meu, uite, ești pe ecran și știu să
1: și
2: citesc.
1: Și termostatul sau este temperatura...
2: Cred că e termostatul, n-are cum să fie...
0: Băi, da, voi ați auzit de la știri, nu știu ce știri urmăriți voi, dar am auzit o expresie, atenție la crampele termice. Ați avut crampe termice?
1: Nu, dar sunt pe care să fac una.
0: Ce sale, mă, nene? Cârcei, ce sale?
1: E de cald în acest... studio și este umed, adică am intrat în studio, sunt...
0: Mihai, urmează să ai o epuizare termică.
2: Uite, vin o să vezi, 40 de grade pe ecran.
1: 8 ore jumate am dormit azi noapte.
2: Cât?
1: 8 ore și jumătate.
2: Felicitări, cum ai putut?
1: De când eram mic atât.
0: Păi a fost naș în weekend, a fost șofer în 2 săptămâni.
1: Păi stai, că am mai avut băița de nașilor aseară.
0: Și unde ai aruncat?
1: La rădăcina, la băieți aruncă la rădăcina unui pom fructifer, la fete la rădăcina unei flori sau unui copac cu flori.
2: Și dacă e iarna?
0: Și dacă este iarna?
1: Și dacă este iarna ce? N-au copacii rădăcini? Poți să arunci la o floare de apartament.
0: Aha,
1: la
0: okay.
1: Un rododendron.
0: La etajul 5? La vecinul care a scos florile pe holul, pe casa scării.
1: Da.
2: Mamă, 8 ore jumate și cum te simți?
1: Începe să-mi fie dor de emisiunile din în aer.

0: scuză-mă, dar nici nu sunt făcute cu îndemânare așa.
1: Da, da, a fost la 60 de kilometri de București, adică putea să vină lejer și în București.
0: Uite, asta e o meserie de viitor, să vă dați copii care au fost amânați la bacalaureat, deși eu să fi fost în locul unui copil, aș fi preferat să dau bacul atunci, să încurgă transpirația pe foaie, să nu se vadă ce am scris și să fie îngăduitorii aia din comisă, să zică, bă, copilul ăsta a dat pe zăpușeala asta. Da. Bun. Deci e o meserie, să copilul să facă acoperișuri.
1: Altfel, la Cupa Mondială, Brazilia merge mai departe. Să vedeți voi dacă nu o să ajungă Brazilia departe. Chiar dacă a fost subestimată, a început prost mondialul ăsta, bă, mi se pare că acest antrenor, Carlo Ancelotti, ar trebui să fie obiect de studiu la... Subiect la bacalaureat ar trebui să fie. Sau cum îi zic japonezii, Ancelotti. Ancelotti, care a câștigat cu două echipe 5 Champions League.
0: Băi, dar îmi pare rău când am văzut meciul ieri. Eram prin piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile antenei.
1: Așa.
0: Antenei, da. Adică cei de la antenă transmit campionatul mondial. Era o căldură. Și zic, băi, ce se întâmplă în piața asta? Mese de alea de lemn, de stat la bere. O grămadă de copii, de oameni cu tricouri de la Brazilia. Zic, bă, ăștia-s brazilieni. Și când am trecut pe lângă ei, erau români. Dar de unde au făcut ei rost de tricourile alea? Și îmi pare rău când am văzut, n-am stat să văd meciul, că era atmosferă super mișto. Cât a fost scorul?
1: 2-1 în minutul 94 plus, nu știu ce, am scris Brazilia. Adică la ultima fază, practic.
0: 2-1?
1: Și a eliminat Japonia. Și o să spuneți, da, dar nu-i mare surpriză. Păi da, da.
0: Vezi că Japonia,
1: Olanda sau țările de jos a fost trimis acasă de Maroc, iar Germania pleacă acasă de la Mondial.
0: După ce a luat bătaie de Ecuador. Ecuador?
1: Nu.
2: Paraguay.
1: De Paraguay.
0: Ah, de Paraguay.
1: La loviturile de departajare. Bună dimineața, Tea Teodorescu ne spune mai multe. Bine ai venit la Zoom.
2: Bună dimineața! Pentru prima dată canicula amână o probă la BAC. Germania eliminată de la Mondial. Sunt 23 de grade acum în București. În premieră, căldura amână proba obligatorie a examenului de BAC. Testarea, proba la mate sau istorie ar fi trebuit să aibă loc astăzi. Ministerul Educației a hotărât însă să o amână pentru mâine, în condițiile în care și astăzi ne aflăm sub cod roșu de caniculă. Toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului de BAC rămân nemodificate. Tot din cauza căldurii, ieri trenurile au circulat cu viteze reduse, au înregistrat întârzieri, la fel va fi și astăzi. La Timișoara, aproape jumătate din tramvaie s-au retras în depouri, garniturile de transport au devenit inutilizabile. Din cauza temperaturilor ridicate, materialul care asigură etanșarea dintre linia de tramvai și stratul de asfalt s-a topit. La pachet cu canicula, lovite de furtuni, Târgoviște s-a aflat sub cod roșu de vijelii. Au fost peste 100 de apeluri la 112, iar un acoperiș smuls de vânt a căzut peste o persoană. Potrivit ISU au avut loc zeci de intervenții. Furtunile au făcut probleme în mai multe localități din județele Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. De astăzi se circulă fără restricții pe podul Prieteniei, Giurgiu Ruse, Bulgaria au terminat reparațiile. Pentru șoferi asta înseamnă timp mai mici de așteptare. Potrivit Ministerului de Externe, restricțiile se ridică în această dimineață de la ora 10. La sport, surpriză la campionatul mondial, Germania părăsește competiția, nemții au fost eliminați aseară de Paraguay, partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, apoi s-a trecut la loviturile de departajare, iar Paraguay s-a impus cu 4-3. Și Brazilia s-a calificat cu emoții în optim după ce a învins Japonia, scor 2-1, Brazilia a fost la un pas de eliminare, era condusă la pauză, dar a reușit să întoarcă meciul în favoarea sa. Mai departe, Brazilia va întâlni învingătoarea dintre Norvegia și Coasta de Fildeș, meci care se joacă duminică. La Wimbledon, Jacqueline Cristian a fost eliminată din primul tur de Iva Jovic, favorita numărul 16. Americanca s-a impus cu 7-6, 6-0. România mai are 3 reprezentante. Pe iarba de la Londra, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu au astăzi meciurile de debut. Și acum informațiile despre vreme.
1: Tot cu sponsor avem?
2: Tot, da.
1: Ok, stai un pic. Știri cu sponsori. Așa.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litor Sal. Prognoza meteo îți este oferită de Litor Sal.
2: Ne pregătim de încă o zi caniculară cu recorduri pentru finalul de iunie. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade.

0: Banat și Crișana. După amiază și seara, cerul se acoperă, vin și ploi, la început în zonele montane și submontane, apoi ploile se mută și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Izolați vor înregistra averse, intensificări ale vântului, care va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră. În București, posibil în orări spre seară, la amiază așteptăm o maximă de 39 de grade, acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsește exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine.

0: Bloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Câștigă cu Fru!
5: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
6: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
5: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, 7:27.
1: Bună dimineața, bună dimineața. La cât ai culcat aseară?
0: La 10 și un sfert.
1: Bravo, eu la 1 discutam cu o, cred că și ascultătoare, pot să-i zic, cu o doamnă care mi-a comentat la ceva pe Facebook de acum un an. Știi că ți apar notificări. Și era ceva cu visuri, nu știu ce scrisesem eu acolo, visuri la cheie, era o glumiță la o poză pe care o pusesem eu. Doamna mi-a comentat ce nu se zice visuri, se zice vise.
0: Depinde la ce.
1: Păi, și a trebuit să explic doamnei că, doamne, visele sunt la ce se întâmplă noaptea în somn, da? Somn ușor, vise plăcute și visuri la ce se întâmplă în suflet.
0: La cheie, alealte.
1: Visuri la cheie, visuri, dorințe, lucruri care, pe care le-ai în, nu renunți, Emma, să nu renunți niciodată la visurile tale.
2: Absolut, stai, deloc.
0: Dacă trece de Argeze și de Bacovia.
2: Mâncalar...
0: viermi.
1: Da, și eu asta la ora 1 noaptea, asta făceam, explicam doamnei că visurile sunt în suflet și visele în somn.
2: Dar Daniel, sper că e mulțumit pentru atenție, că să stai să faci scroll un an de zile în urmă până ajungi la o postare ceva.
1: Nu, că am observat, știi ce se întâmplă? Doamna comentase la, cred că, fără exagerare, 60 de posturi, postări de ale mele și la un moment dat am intrat să văd, ia mă ce zice doamna. Zice, nu, că se zice vise, zice. Am zis, doamnă, visele sale din somn.
0: Valul ăsta de căldură are efecte neașteptate asupra cetățenilor.
1: Nu poți să dormi noaptea, n-ai cum să pui geană pe geană, pentru că este și ceea ce vă ziceam mai înainte, sunt crampele termice, habar n-am ce sare, dar le-am auzit la știri și dacă ăștia folosesc, na, te iau crampele termice, deschizi Facebook-ul și încep să comentezi.
0: E bine că ai lămurit-o pe doamnă.
1: Nu, n-am lămurit-o.
2: Practic, tu ai avut un bacalaureat al tău aseară, pe alt nivel de viață, trăită, vârstă și așa mai departe.
1: N-am
2: ai fost în comisie.
1: Că a devenit compulsiv-agresivă și i-am dat block delete.
0: A, după explicație.
1: După explicații, la explicație.
0: Deci, adică... ți-ai pierdut și timpul, ai pierdut-o și pe ea.
1: Nu, că eram relaxat, nu m-a...
0: Am înțeles.
1: Eu fac
0: și asta făceai tu la 1 noapte, că pe mine asta, da, mă îngrijorează.
1: Da, pentru că
0: dar
1: eu...
0: de ce nu puteai să dormi, Daniel?
1: Nu m-am enervat, că eram... eu lucrez în industria calmului și...
0: Dar de ce nu puteai să dormi la ora 1?
2: Adică trebuia să fi fost...
0: Un
2: om
0: calm
2: deja.
0: Doarme la... Oamenii din industria calmului dorm la ora 1. Nu știi.
1: Măi, tu, ce Emma? Se întâmplă? Mi-am... am așa o... Zici că m-am încărcat de undeva. Deci după radio aventura asta eu trebuia să fiu lihnit.
0: Așa.
1: N-am fost lihnit, am plecat la ziua aia. M-am întors. Deci, băi, zici că sunt m-am luat o baterie externă.
0: Tu, Emma, la cât ai adormit azi noapte?
2: Eu am adormit cum adorm eu de obicei, pe la miezul nopții, dar nu am dormit neapărat bine. Pentru că, vedeți voi, eu încă nu am bagajul din Radio Aventura.
1: Aoleu.
2: Ceea ce înseamnă că nu am nicio haină de acolo, niciun neseser, nimic. Și n-am nici încărcătorul de telefon. Și tot timpul sunt stresată cum dau de un încărcător să-l încarc, să mă pot asigura că a doua zi îmi sună alarmă.
0: Dar unde ți-e bagajul?
2: Bagajul meu, după ce a ajuns în grădina Olovina,
1: da,
2: unde am dat mașina, a ajuns la Lulu acasă.
1: Opa!
2: Colegul nostru Lulu, șeful de campanie.
1: Băi, mi se pare super kinky.
0: Și Lulu? Ți-a pus hainele la spălat?
2: Nu, l-am rugat să nu cumva să desfacă valiza, pentru că există riscul să iasă balaurul dobrogean, iepurile de Grecia și alți șarpi de acolo. Ideea este că eu ieri pe seară m-am dus la Lulu acasă.
1: M-am dus peste el,
0: dar nu era.
2: Să-mi iau bagajul. Adică l-am întrebat, zic, ajunge acasă, da, în 15 minute. Mă uit eu pe Waze, văd că fac cam 10 minute până la el, mă urc în mașină și plec. Și zic, Lulu, sunt jos, nimic, sunt pe WhatsApp, sunt și a treia oară. Mă duc la o spălătorie din prejur să spăl mașina, crezând că, na, vorbește la telefon sau e în duș. Au trecut așa vreo 45 de minute. La un moment dat zic, băi, n-are sens, mă duc acasă. Ajung acasă, mă dezbrac, mă bag în duș, sună Lulu. Băi, am adormit. M-am pus în pat cu telefonul lângă
1: dar
2: mine.
1: Cum a ajuns? Eu nu înțeleg cum a ajuns bagajul de la...
2: Este vina mea, evident, pentru că trebuia să mi-l iau în momentul în care am coborât la grădină, dar cum eram eu entuziasmată și pe fondul emoției că urmează să dăm mașina, nu am fost atentă pe grup, n-am citit această știre, notificare și a rămas în autorulotă, îți dai seama.
0: A fost adus în radio.
1: Și din radio, stai să vezi, că nu se încheie aici treaba, e la Popescu. L-au luat din greșeală Popescu, ce care pleacă în Islanda în vacanță.
2: Ce să ia?
1: Bagajul lui Emma.
2: Nu mă, e la
0: Lulu. La Lulu, mă,
2: la Lulu, dar eu n-am nimic pe viața mea, n-am.
1: La un moment dat,
2: un deodorant n-am.
1: Noi în Radio Aventura n-aveam cu toții același bagaj?
0: Cum adică?
1: Erau și eu și Emma și mai mulți colegi aveam aceeași culoare la valiză.
2: Verdele la algă, așa?
1: Da, nu știu de unde le-am procurat. Cine ni le-a dat?
2: Singura mea problemă este că o să înflorească valiza aia la un moment dat în casă la Lulu, având în vedere că am plugii aia,
0: păi,
2: cu alge.
0: Acolo sunt alge, sunt vietăți, e viață.
2: Da, scoici, perle, raci.
0: Bun, 7:32 de minute, hai să dăm cu hitul care trezește România și apoi să vorbim puțin despre Arghezii, Bacovia, despre ce a căzut la Bac și despre faptul că este pentru prima oară de când știu când se amână o probă de bacalaureat. Astăzi elevii care trebuiau să susțină proba, ce era astăzi?
2: Istorie.
0: Ceva, competențe?
1: Istorie și... Nu.
2: La mine acasă e istorie.
0: Așa. Se amână pe mâine, nu?
2: Da, din cauza căldurii.
0: În toată țara se amână pentru mâine. Dar așa nasol e? Adică...
1: Da. Ci că ministerul a rezolvat problema și de mâine, când se rea proba, o să fie ligheane la fiecare...
0: Uite, alții au matematică astăzi, de exemplu, sau aveau matematică.
1: Cei de la Real.
0: Li se mai dă, practic, o zi de grație, o zi în care să învețe, să sedimenteze ceea ce...
1: Tot atâta știi.
0: Evident că tot atâta știi, dar na, măcar e în mintea ta. Bună dimineața, altcineva ne zice: eu am adormit cu Paraguay și m-am trezit cu Maroc. Ce bine îmi pare că mai câștigă și țările mici. Acum, să nu exagerăm, Maroc nu este o țară mică în fotbal. Maroc este echipa care a terminat pe locul 3 Cupa Mondială acum 4 ani. Adică faptul că Maroc a eliminat țările de jos, Olanda, iar Paraguay, asta e cu Paraguay.
1: Nu, știi ce se întâmplă? Este treaba aia că, băi, ce țări sunt din afara Europei, sunt mai slabe decât noi. Așa avem noi cu toții percepția asta, că, băi, dacă nu e din Europa, înseamnă că nu joacă un fotbal bun.
0: Da, i-au executat pe olandezi, pe nemți. Pe nemți, două echipe mari din Europa. Ce vorbim despre? Una dintre cele mai titrate naționale ale istoriei fotbalului, Germania, pleacă
1: și
0: acasă.
1: Să nu uităm că germanii nu prea știu să piardă. Adică ei sunt ca tancu, știi, merg înainte, când zici că e bătut, nu e bătut.
0: Ce să faci? Brazilia, în schimb, merge mai departe, târâș grăpiș așa, totuși a făcut o a doua repriză excepțională și încă o dată vreau să vă spun despre acest Carlo Ancelotti, care mie mi se pare că e cel mai mare antrenor pe care îl are planeta asta în viață. Un om care a câștigat meciul doar din tactică. În mod normal...
1: De ăștia mi-e frică.
0: În mod normal a făcut contraintuitiv ceea ce nu ar fi făcut niciun alt antrenor, oricât de mare ar fi fost. Bă, pe unul care a jucat praștie, l-a păstrat în repriza a doua și a adus golul. A făcut o schimbare, care schimbare i-a adus al doilea gol, ăla dat în prelungiri.
1: Să ne amintim
0: de... Așa e fotbalul. Fotbalul...
1: Iordănescu, nu? Cel mai... contestat, unul din cei mai contestați jucători de la Națională, era Ianis Hagi.
0: Da.
1: L-a păstrat.
0: Și ne-am calificat.
1: Deci, nu... Lăsați-i pe... Uite, de Brazilia mi-e frică mie. Sunt șanse să ajungă cu Franța în finală?
0: Nu știu exact care este tablou. Nu cred că sunt pe aceeași jumătate de tablou. Bună dimineața, Madonna, La Isla Bonita e piesa care ne aduce aminte de Radio Aventura și e piesa care trezește astăzi România. Piesă de aer condiționat

0: București, omorare, scrie Monica la 0748111550.
1: Dacă ar fi
0: răcoresc,
1: să...
0: Mie, cine mi-o răcorește?
1: Să continui stilul ăsta și starea asta pe care așa ne-ai dat-o cu melodia asta, aș continua cu Hijo de la Luna, de la Mecano, dacă o știți. După aia o Tanita Ticaram. După aia Vanessa Paradis, nu? Așa. Vanessa Paradis. A? Deci cam de pe acolo, așa frumos.
0: Păi hai să mai continuăm, că nu ne oprește nimeni.
2: Hijo de la Luna.
0: E abia 7:40 de minute. Hai să mai băgăm niște muzică de răcoreală.
2: Mecano.
0: Vreți să mai continuăm cu muzica asta de aer condiționat sau o lăsăm așa?
1: Da, să fie așa din...

Poate veniți și voi cu idei la 0748111550. Ca și cum a ieșit aer condiționat din radio.

0: place grande finalul ăsta așa.
1: Hijo de la luna.
2: Ca la operă.
3: Bună dimineața, dragilor, e perfectă de mers la muncă melodia, exact precum are condiționat. Este?
2: Este, este.

0: Bună dimineața, da, superbă melodia, scrie și Mirela.
1: Și aș da în cap un pic mai încolo cu por la nauneana cafe, por la tal de ron, când aș vrea să ies din

0: aștept să intre Irina Baianz de undeva.
1: De sus.
2: Și ce să vezi? Este Julio Iglesias.
0: Con la misma piedra.
1: Nu vă spați, Kylie Minogue la cât intră domnul Morar?
2: Nu intră la noi astăzi. Bună dimineața, continuați cu aceste melodii, sunt pentru relaxarea sufletului.

0: Muzica aia care nu te epuizează, doamnelor și domnilor, este începutul nostru de dimineață la Radio Zoo.
1: Tanita Ticara,
0: nu te transpiră.
1: Ce amintire vă trezește melodia asta, dragă?
0: Niciuna. Acum ne facem noi amintiri. In the morning when I wipe my
1: brow, wipe the miles away. Coborâți geamurile de la mașină și cântați cu toții la refren. Hai să vă aud.

0: senin, Daniel.
1: Eu sunt pe sobranii negru, de bogați.
0: E loc piesa aia delicat la rain. Aia, cum se numește? Empty pie. For the fun the people
2: had at night. Late at night. Bună dimineața, nici nu mai contează că voi întârzia la serviciu. Eu ascult și dansez pe muzica Zoo.
1: Oare ce pensiu avea Tanita Ticara, mă întreb?
2: Muzica e anticaniculă, anticupola de căldură.
1: Retro Disco la Radio Zoo.

0: ce? De ce faci chestia asta?
1: Trebuie să mai pun altă piesă, că...
0: Nu, dar e...
1: Să meargă una după alta, una după alta, așa.
0: Cuțite în inimă. Voi ce amintire aveți pe piesa asta, oameni buni?
1: Nu mai merge Uber Bolt, dar norocul cu voi...

0: Buongiorno, Bellini. Noi suntem deja la muncă și cu muzica aceasta de pe vremurile noastre începem ziua în forță, fără transpirație, scrie Massimiliano.
1: Ciao, bello. Asta e o muzică care nu-ți dă voie să claxonezi. E păcat să claxonezi pe muzica asta. Aha.
0: Postul artist Terence Trent D'Arby.
2: Featuring Desiree.
0: Acum așa schimbat numele. Îl cheamă mai 3 sau ceva de genul ăsta. Serios.
1: Dar ce, a citit Mircea Eliade?
0: Nu, și-a luat numele lui de...

surprinsă de Trezit România, de muzica aia, cu niște cântece anticaniculă, pentru cei care încă nu au plecat în vacanță. Suntem în buza lui 1 iulie și tot aici, tot la radio, unde dimineața când am intrat în studio, termostatul arăta 40 de grade. Între timp, s-a mai răcorit de la muzica.

0: Ia-mă cu tine în bagaj.
1: Vai, cum e piesa asta. Asta este freon. Asta
2: trebuie să mai bagi și freon, că altfel nu iese aer condiționat.

0: că vine ora 8 și trebuie să terminăm. Noi am ținut așa până în ora 10, da? Avem și live astăzi, vine Nicole Sherry cu Juno să ne cânte. Căldura epuizează. Stați pe aproape orice ar fi, după nou aterizează Juno și Nicole Sherry.
1: Speranțe că sperai.

0: ce jelim pe muzica asta, întreabă cineva. Nu jelim nimic. Așa ne bucurăm noi că a plecat Germania și Olanda acasă.
1: Vezi că pe căldura asta nu poți să bagi viteză. Trebuie să

0: Edera FM.
1: Ah!
0: Ai, din filmul Edera, nu? Era...
2: Da. Ce e, mă?
1: Eram într-un vis, ce mai
2: serii. Te-am trezit?
0: Sau cum ar zice Depeche Mode, Enjoy the Sun.

0: pudră.
1: Da, pe bune, acum 30 de ani ne uitam la telenovela Edera și nu ne plângeam când avem aer condiționat.
2: Dar nici nu erau căldură.
1: E, nu.
2: Ai, mă, că nu era așa.
3: Dar pe bune, când nu ești tu Julio Iglesias?

0: voi dor de emisiunile de săptămâna trecută? Să țipe un copil acum pe melodia asta.
1: Da, toate sunt frumoase.
0: Să vină o doamnă la Bosdu. Să-i spună...
1: Mai vreau o poză, că plec la serviciu.
0: Toate, mă, toate momentele astea sunt frumoase.
2: Vreau și o trei dedicații.
0: Și cu liniște, și cu gălăgie, prea și cu îmbrățișări.

0: Da, vis, scrie Cristina Zaharia, de aceea îmi place trezirea și drumul spre muncă, alături de voi. Dar nu îți place și drumul în vacanță, Cristina? N-ai vrea să câștigi în această dimineață un abonament Travel Prime, valabil pentru o perioadă de un an de zile, care îți oferă acces prioritar și servicii premium dedicate de la Christian Tour, și să te califici pentru marele premiu de vineri, când dăm un voucher de 1500 de euro ce poate fi folosit pentru a lua o vacanță în Grecia cu avionul, în următoarele destinații Creta, Zakynthos, Corfu sau Kefalonia și Rodos. Ce trebuie să faci astăzi? Marți, la 0748111550, partenerul îți spune că anul ăsta nu mai mergeți în vacanță. Trebuie să economisiți. Cum îl faci să se răzgândească? Hai cu soluțiile tale și imediat dăm premiul și te califici pentru finala de vineri, când dăm vacanța în Grecia.
1: Da, îi spui partenerului, ok, nu mergem în vacanță, dar ia uite-te tu pe site-ul Christian Tour.

0: prima dintre noi care va pleca în vacanță joi este Tea Teodorescu. Ai învățat limba japoneză?
1: N-am învățat nimic.
0: Vai.
2: Te ajunge cu naționala Japoniei, cred că odată acasă.
1: Serios, da, posibil.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu, 2 minute de știri, te ascultăm.
1: Neața, noul executiv s-ar putea forma abia la final de iulie. Continuă surprizele la Mondial, 25 de grade sunt acum în București. Absolvenții de liceu care trebuiau să susțină astăzi proba obligatorie a examenului de BAC au zi liberă. În premieră, proba a fost amânată pentru mâine. Ministerul Educației a luat decizia din cauza temperaturilor ridicate. Sunt licee care se află în clădiri, monument istoric, care nu au aere condiționate montate. Prin urmare, elevii vor susține proba la matematică sau istorie mâine, iar joi dau proba la alegere. Negocierile pentru guvern sunt blocate. Noul executiv s-ar putea forma abia la sfârșitul lunii iulie, o spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. În urma discuțiilor purtate ieri, acesta mai spune că nu există încă o deschidere pentru semnarea unui acord politic. Dar continuă să spună că Sorin Grindeanu s-a arătat flexibil pentru o posibilă alianță PSD-PNL-UDMR fără USR. Uniunea Europeană se implică în capturarea peștelui iepure care a speriat turiștii ajunși în Grecia și finanțează în acest sens un program de 1,5 milioane de euro. Datorită fondurilor europene, guvernul grec oferă puțin peste 5 euro pe kilogram pentru cei care capturează acest pește. Cipru a instituit deja un sistem similar. Prezenți în Marea Roșie și în Oceanele Indian și Pacific, peștii iepure au pătruns în Marea Mediterană prin canalul Suez, spun experții. Iar înmulțirea lor în apele grecești e un exemplu al modului în care încălzirea mărilor și a oceanelor modifică ecosistemele. La sport, Paraguay sărbătorește eliminarea Germaniei de la Mondial după victoria istorică în fața nemților. Președintele Santiago Pena a declarat ziua de astăzi zi liberă în întreaga țară pentru ca suporterii să poată sărbători calificarea cum se cuvine. Paraguay s-a calificat în sferturile competiției după ce a învins aseară Germania cu 4-3 la loviturile de departajare. Și Maroc a produs în această dimineață o surpriză la Cupa Mondială, a eliminat Olanda în 16-mile de finală după un meci spectaculos încheiat 1-1 după prelungiri și decis la loviturile de departajare. Ne mutăm la tenis. Nicio emoție pentru Novak Djokovic la Wimbledon. Sârbul s-a calificat în turul 2 după victoria cu Wu Yibing. Djokovic își păstrează astfel recordul perfect în meciurile din primul tur la Wimbledon, unde are acum 21 de victorii din tot atâta partide disputate. În turul următor, Nole-l va întâlni pe Stefanos Tsitsipas. Iar liderul mondial, Jannik Sinner, a avut ceva probleme după un meci cu

0: Maramureș și Transilvania. În București posibil să avem ceva norări spre seară, la amiază însă așteptăm o maximă de 39 de grade, acum în capitală se înregistrează 25. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 100 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Rubrica de sănătate.
5: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală.

0: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
2: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
3: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
4: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
5: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți atenție prospectul.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Cred că gădește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
15: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
16: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
18: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere Bex 0,33 litri și 2 plus 1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
19: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
20: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
21: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
20: Linex Forte.

0: digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
9: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în Optițe, o creație Pizza Hut.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cât o vacanță. Daniel, închide radio din Grecia, te rog frumos.
1: Gata.
2: Dor de mare?
0: Stai
2: pe acum și ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Așa zic și eu.
3: Iasas, iasas, ticanete. Calaise?
0: Bună dimineața, astăzi mai luăm un finalist pentru voucherul de 1500 de euro ce poți să-l folosești de vineri, dacă îl câștigi, pentru o vacanță în Grecia, în Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos, oferită de Cristian Tur. Bună dimineața!
3: Calimera!
4: Ticani!
5: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Problema de astăzi era în felul următor. Partenerul spune că anul ăsta nu mai mergeți în vacanță, trebuie să economisiți. Mm. Cum faci să se răzgândească?
1: Să stai la casă.
5: Nu chiar. Îi arăt filmulețe și eventual să trezește cadou cu un bilet de avion.
3: Opa!
6: Ce fel de filmulețe?
0: Cu tine sau...
5: Cu mine pe plajă în Grecia.
0: Cu alții?
6: Adică îl manipulezi vizual, cum s-ar spune.
1: Absolut.
0: Dar de unde
5: normal
0: ai tu filmulețe
5: cu
0: tine în Grecia?
5: Normal și cu mâncare, că e un gurmand.
1: E gurmand, da?
5: Da, da.
1: Bun.
0: Am filme cu mine peste tot.
6: Adică îi face o terapie din asta grecească, nu?
0: Ce terapie exact, asta? Exact. Îl face cu capul.
1: Îi bagi două, trei melodii în mașină când sunteți voi împreună și spui, astea Doamne, Doamne, anul ăsta n-ajungem acolo.
0: Păi și aveți programat vacanța de anul ăsta? De vara asta?
5: Nu, din păcate nu, pentru că tocmai asta e situația. Urmează să ne mutăm și a avut o discuție din aceea bărbătească că trebuie să economisim. Și eu am făcut ochii de căprioare și a zis, păi nu mai mergem în Grecia.
1: Păi știi ce se întâmplă? Avem câte vacanțe, câte veri avem noi oamenii? 40, 50, 70... Dar alea de calitate sunt numărate pe degete. Adică dacă nu, acum când?
6: Să nu mai mănânce el.
0: Deci tu ești exact în situația din problema noastră, în care partenerul vrea să economisiți și tu spui, ok, economisim, dar vacanța nu ne mai dă nimeni înapoi.
5: Exact, i-am spus că renunț și la cumpărăturile mele de haine. Mm-hmm. Cât să putem să mergem în vacanță în Grecia, că eu sunt mare fan.
0: Am înțeles. Nu te sperie iepurii ăștia de Mediterană, nu?
5: Nu.
0: Ne scrie Virgil din Atena, zice, câtă dezinformare creată să nu vină turiști în Grecia. În Atena nu este așa cum se spune în România. Merg în fiecare duminică la plajă și nu s-a auzit de niciun caz de pește.
1: Lago Kefalos se cheamă, adică peștele iepure, da.
0: Și Kefalonia are legătură cu asta?
1: Kefalos e cap.
0: Ah, e cap. Da. Înțeles. Draga noastră, în dimineața asta ai un abonament Travel Prime, valabil un an de zile. Ăsta deja se poate folosi pentru reduceri exclusive și acces prioritar și servicii premium dedicate de la Cristian Tur. Și ești în finala de vineri pentru acest voucher de 1500 de euro oferit de Cristian Tur, pe care poți să-l folosești până pe 25 august 2026.
1: Ce zodie ești tu?
5: Scorpion.
1: Știu ce ți se potrivește. Rodos scrie, Lindos scrie pe tine.
5: N-am fost,
1: e frumos.
0: Bine, te pupăm. Ai câștigat. Mulțumim. Și ne auzim vineri în finală.
2: Tu când pleci în vacanță, hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Și apropo de bagaje, măi, oameni buni, voi știți

0: faceți bagajul? Că este unul din cele mai stresante momente de dinainte de vacanță. Pe mine mă bagă în mormânt. Știi ce mă bagă în mormânt? Faptul că la noi în familie se face bagajul pe ultima sută de metri, adică în ultimele minute. Eu mi-aș face bagajul, dar acolo intră și de ale copiilor, știi? Adică doamna Buzdugan, Maria, Luca, și nu pot să-mi fac doar eu bagajul. Că am două, trei tricouri și asta e.
1: Și?
0: Și mă stresează, pentru că putem pierde avionul. Adică
1: eu m-aș înțelege bine cu familia ta, să știi.
0: Serios?
1: Și eu sunt tot pe ultima sută.
0: Vai, Doamne.
1: Eu deci... doar cu o oră înainte de a pleca spre aeroport știu să fac bagajul.
0: Fratele meu, zici că ești rudă cu doamna Buzdugan. Exact așa face și ea. Și mă bagă în pământ.
1: Cu o seară înainte nu știu să-mi fac bagajul. Nu știu. Pur și simplu nu știu ce să pun în el. Cu o oră înainte îmi vine toată inspirația.
0: Vă învață Buzdu cum se face cu bagajul de concediu. Prima și prima oară, cu o săptămână înainte minim, căutați geamantanul de anul trecut. Încercați cifru 000 123. Sau așa. Dacă nu merge cu astea, clește și ciocan. Și pregătirea bagajului se face de la cap la picioare, da? Ca să nu uiți ceva, da? Bă, începem cu capul. Ce îți trebuie pentru cap, domnul Morar? Un pieptăn.
1: Un batic, nu?
0: Un batic.
2: Mie îmi trebuie muzică, de exemplu. Iată cât de diferit sunt.
0: La cap, ce ai nevoie, Emma? Paste de dinți, nu?
2: Că da, gel, da.
0: Fixativ.
2: Capului.
0: Căști, medicamente de durere de cap, că poate să ia durere de cap, eu ochelari.
1: Eu nu fac așa.
0: Nu? De la cap se începe, după aia sub cap ce avem? Gâtul, da? Cravată, pastile de gât.
2: Hai frate, cravată în vacanță, dar unde mă duc?
0: Păi nu știu, poate este o seară grecească specială în care, na, între gât și brâu vin tricourile. Nu albe, mai ales dacă mergeți în Grecia, pentru că le mozoliți, le faceți de porceală, știi cum e, de la toate sosurile, la toate gyrosurile, la toate maionezele.
1: Și alea negre nu le faci?
0: A?
1: Alea negre nu le faci?
0: Nu, colorate, știi?
2: Astăzi, da, vibe-ul ăla de vacanță cum ar veni.
0: Da, exact. Deci cam asta e treaba. Picioare, ce avem nevoie la picioare? Avem labele de înot, avem... Dacă mergeți în Grecia, aveți nevoie, sau oriunde la mare aveți nevoie de papucii aia de stânci, ca să nu vă zgârie aricii de mare.
1: Iei tu de acasă pe aia, costă fix un euro.
2: Da, exact, un euro.
0: Faci economie, Mihai.
1: Ce economie? Asta e un euro? Păi mai mult plătești la bagaj decât...
0: Uite mă, nene, eu cred că s-au scumpit.
1: Un euro, bă, sunt.
0: Deci se începe cu capul și se termină cu picioarele, ca să nu uitați.
2: Mamă, exact așa fac și eu, Daniel. Încep, fii atent cum fac eu. Deci, încep cu capul, da?
0: Da.
2: Pe super organizare. Gata, îmi iau strictul necesar, îmi pun frumos câte am nevoie, nu mai mult, nu mai puțin. Și pe ultima sută de metri, cu picioarele îndes tot, pentru că am o teamă din aia că am uitat ceva și că sigur o să-mi trebuiască, și burdușesc acolo tot ce prind. Deci în drumul meu spre valiză, tot ce prind bag.
1: Și eu tot cu capul încep, îmi pun cărțile mai întâi.
0: Oh, bravo! Da, tată.
1: Da, eu nu fac așa, eu iau așa, haine de care îmi trebuie, bam, haine, tricouri, păi pantaloni, după aceea cosmetice de care îmi trebuie, bam, bam, bam, bam, bam, după aia chiloți, ciorapi, chiloții și ciorapii sunt ultimii.
0: Și după aia încărcătoare... mai amănunțit, păi, ok, capul, părul, da, începem cu părul, ce avem nevoie? Avem
2: nimic
0: nevoie de
1: foarte că
2: balsam.
1: De ce să avem nevoie?
0: După aia trecem la frunte, ce avem nevoie pentru frunte? Păi hidratare, după aia sprâncenuțele. Penseta.
1: Da. Tu cred că te-ai înțelege bine cu familia mea. Noi plecăm la Paris vineri dimineață.
0: La concert la băiatul ăla.
1: La băiatul ăla, la Bad Bunny.
0: Por la maniana al cafe.
1: Eu cred că fetele au deja făcut bagajul.
0: Cinstelor.
2: Sunt convinsă.
1: Suntem marți dimineața. Bună dimineața, am plecat în mai cu doi copii de 3 ani și 8 luni. De prin februarie am început să cumpăr haine de vară pentru copii și le-am pus direct în valiză. Tot prin februarie am început să-mi cumpăr și mie ce găseam de vară la ofertă. Soțului, cu o săptămână înainte, le-am pus în bagaj. Bebelușul a avut 3 perechi de croși cu el. Nu știu la ce m-am gândit, pentru că și acum e mereu desculț.
0: Și nu închideți valiza înainte de a vedea soția, pentru că ea este controlul tehnic de calitate, da? Și nu uitați să vă treceți cifrul în telefon.
1: Cifrul?
2: Da. Voi aveți cifrul la valiză?
1: Eu nu pun niciodată cifrul.
2: Eu am niște valize, de-abia merg fermoarele, adică tot timpul stau cu emoții că o să se întâmple ceva pe drum.
1: Bună dimineața. Eu fac lista cu vreo două săptămâni înainte și încep să pun cu vreo două zile. Tot tai cum pun, ultimele sunt încărcătoarele de telefon.
0: Au,
1: scrie cineva.
0: Da, da, da.
1: Valentin îmi trimite poze de la concertul Bad Bunny de la Londra. Mă speriasem că la Paris alaltăieri au fost 42 de grade Celsius și am zis...
0: Le-au murit 1000 de oameni în Franța.
1: Dacă prind un val de ăsta de căldură și în weekendul următor, îți dai seama, într-un stadion plin, da, să mergi
0: unde?
1: La concert.
0: Pe ce stadion?
1: Nu știu, Stade de France, cred.
0: Stade de France.
1: Sau Parc de Prince.
0: A, alu...
1: Nu știu pe care stadion.
0: Poate joci pe Saint-Germain.
1: Pe unul dintre ele. Văd eu când îi demers de la hotel la concert, văd eu... Atunci mă uit pe bilet și văd ce metrou iau, atâta.
2: Doamne, să vă luați un ulei de mentă, să vă dați aici la ceafă, să vă răcoriți un pic. E un truc care funcționează, promit.
1: Păi nu, că nu o să fie 42 de grade, o să fie sub 30 de grade la ora concertului.
2: Da, da, știu și eu.
1: Ha? Mm-hmm.
2: Da, Paris a interzis alcoolul, nu? Pe timpul zilei, pentru...
1: Eu nu beau alcool.
2: Nu, ziceam așa, mi-am adus aminte.
1: Pentru cine? Fetele mele sunt minore?
2: Legat de căldura din Paris.
1: Au interzis alcoolul pe timpul zilei?
2: Comercializarea, da.
1: Adică nu se bea...
2: Absolut.
1: Șampani?
2: Nimic, vai, pentru
1: nu,
2: că...
1: Tu nu te-ai simțit bine.
2: Păi eu de-aia nu merg la Bad Bunny, la Paris. Mă duc la Bruno Mars la Milano, că era nicio
3: acolo
2: treabă să ca
3: dă
2: noi.
3: Voie, da, da.
0: Da, dar vezi că și la mine nu e o problemă.
1: Vezi,
0: nu se dă voie cafea cu lapte.
1: M-au sunat ieri de la Boca.
2: Așa.
1: Căci că ai plecat cu un pahar de Prosecco. Nu Prosecco
0: e problema, ci paharul. Vezi că era Riddle.
1: Da. E adevărat?
2: Nu e adevărat.
1: Așa au zis.
2: Nu
1: că...
2: pot să cred că te-au sunat fix
1: ba,
2: pe tine.
1: A sunat Bogdan de la Boca, că e vecin cu mine.
2: Bogdan, ce se întâmplă? Eu mă atașez de locuri. Profund. M-am simțit extraordinar la tine în locație, este de vis, n-am mai fost niciodată acolo.
0: Bă, fii onorat, mă.
2: Și pentru că mă atașez de locuri, eu am chestia asta să nu fiu abandonată și uitată și mi se lipesc de mână tot felul de obiecte care să păstreze în amintire mea vie seara aia. Deci, Bogdan, e o declarație de iubire.
1: Emma. Era setul lor bun, că era, a fost botezul gemenilor, pe
0: care
1: le-am botezat.
0: Ce pahar era? Pahar de care?
1: De Prosecco.
0: Vezi că alea sunt Riddle. S-a dus
1: tare pe aia. Zi, ai plecat sau nu ai plecat cu el?
2: E foarte posibil să l-am îndreaptă așa acum în mașină. Haide-mă, l-ai văzut dimineața în mașina mea, nu? Sau?
1: Eu, dar mă uit eu în mașina ta, da, am eu timp dimineața când vin Val Vârtej.
2: Tu vrei să-mi spui mie că domnul Bogdan chiar stă în paharul ăla?
1: Băi, îl sună acum.
2: Nu, că-mi e rușine, Mihai, nu-l sună, că-mi e rușine.
0: Dacă toți artiștii. Știi, am luat un prosop de la hotel.
2: Vai, ce rușine mie.
1: Nu știu dacă nu doarme la ora asta. Stai un pic. Hai mă că răspunde până la urmă. O rezolvăm, zic că pui tu o postare, le dai un tag și aia.
0: Fiind, da.
2: Le fac un reels frumos
0: cu paharul.
2: Mamă, dar mi s-a lipit de mână, ce să fac? Știi că am...
1: Dă-mă paharul omului înapoi.
2: Mă, nu-l dau, pentru că a fost o seară frumoasă și vreau să o păstrez.
1: Mă, nu fi borfașă.
2: Îi dau altceva, îi dau un set de pahare din alea de apă.
1: Da.
2: Nu pot să cred. Deci la asta nu m-am așteptat. Adică, uite, eu am mai plecat și de la o ambasadă cu paharul și n-a sunat nimeni. Și chestia asta mi-a dat încredere.
0: Ambasada Rusiei. A fost când, cu doamna Șoșoacă la ambasada Rusiei.
2: Când ai fost investit ca ambasador la Hope and Homes for Children.
1: Aoleu, în pandemie.
2: Și am fost noi la o ambasadă, adică tu și noi să te susținem acolo.
1: Da.
2: La ce ambasadă?
1: Ambasada Marii Britanii.
2: Exact.
1: Nu la ambasadă, la reședința ambasadorului.
2: Exact.
0: Adică acasă la om.
2: Unde era domnul ambasador și prea frumoasa lui.
1: Și la câteva luni l-au rechemat la post. Cred că din cauza asta, că lipsea un pahar din sân.
2: Și trebuia să dai explicații.
1: Doamne ferește, mă, nici cu paharele de plastic nu plec.
2: Da, mă, totuși ce frumos era, avea un picior așa lung.
1: Noroc că nu-ți bei cafeaua la emoția.
2: Păi nu mai am voie.
1: Îți dai seama cum mi-ar dispări mie ceștile alea turcoaz, Daniel?
2: Păi nu mai am voie, nu ți-au zis colegii tăi?
1: Bună dimineața.
0: N-ai de alea de protocol, adică îți vine o artistă. Îi dai...
1: Ce îi dau?
0: Bună ziua și o cănuță?
1: Păi dar ia ce-mi dă mie?
2: Ce pot?
0: Cum se zice? Uite că asta nu știu. Cum se zice corect? Cănuță sau căniță?
1: Ceșcuță.
0: A, bravo.
1: Cred că Emma face o colecție de pahare, dar are un fel de muzeu al inocenței.
2: Da, să știi.
1: Acasă, în mașină, de fapt.
2: Că... Deși...
1: Dar bah, de pe Radio Aventura, cu ce te-ai ales?
2: Păi nici măcar cu bagajul meu, din moment ce nu
1: ce l-am. Ce ți s-a lipit de mână?
2: Ah, o ceșcuță mi s-a lipit de mână din greșeală de data asta. Vorbesc foarte serios, adică dacă trebuie o să sun la hotel să rezolv această situație, pentru că am plecat cu o ceșcuță de cafea.
1: De unde?
2: În dimineața aia, cred că de la Botoșani.
1: Aole.
2: M-am trezit, am coborât în recepție, am cerut o cafeluță, am zis că mi-o pun într-un pahar din ăla de unică folosință. Mi-au zis, doamnele, de acolo nu avem capac, dar ia și tu o ceșcuță din asta frumoasă, turcoaz. Ceea ce am și făcut și am, mă rog, s-a săvârșit.
1: Bravo! Bun, hai să vedem un pic cum a stat problema la bacalaureat ieri, la prima probă a examenului de bacalaureat, cea la limba și literatura română. La Real a căzut Bacovia, iar la Uman a căzut Arghezi. Hai să auzim mărturiile unor viitori bacalaureați.
3: Arghezi mânca larviermi.
1: N-am știut. Deci, încă o dată, cum?
3: Cu nimic, am crezut că pică moromeții, Ion, de-astea interbelice, poate ceva postbelic, fix contra.
4: Proba a fost foarte ok, a fost lejer. Ne-a picat George Bacovia, am scris despre plumb. Am avut la subiectul 2 perspectiva narrativă, ceea ce din nou a fost mare noroc. Nu ne așteptam să pice ca la simulare tot perspectiva narrativă. Și per total aș putea spune că prima probă a fost foarte ok, chiar lejer și...
1: Deci cum e asta, domnul Buzdugan? Ne-a căzut Arghezi mânca la viermi.
0: Aoleu. Cred că Arghezi zice, auziți, în mormânt acolo unde se răsucește el ca la rotisor, nu mă mai dați ca subiect de bacalaureat.
1: Dar de ce se sperie copiii de poezie? Că nu, asta nu înțeleg. Eu m-aș fi bucurat să-mi cadă poezie în loc de
0: proză. Să spice Bacovia pe căldura asta?
1: Hai de cap.
0: E contraintuitiv, nu?
1: Nu, dar nu, e mișto, e răcuros. Adică da. Un subiect...
2: Vedeți că foarte mulți copii s-au bucurat că a picat Bacovia. Pe mine m-a surprins chestia asta. Am stat de vorbă cu Mario, al lui Tavi, și cu băieții din clasa lui și eram puțin panicată când am aflat că le-a așa picat plumb. Ei fiind băieți, Bacovia, zic, s-ar putea să le fi plăcut mai mult Arghezi. Și au zis, vai, dar ce bine că a picat Bacovia și că ce bine că a picat plumb. Și că noi știam totul despre poezia asta, nu știu exact ce și cum, dar nu știu de ce s-au supărat atât de tare pe Arghezi. Da. Adică dintre Bacovia și Arghezi, mie mi se pare Arghezi un pic mai accesibil.
1: Nu, e mai la îndemână.
2: E mai la
1: mai,
2: îndemână.
1: Mai
2: adică,
1: îndemânos.
2: Imaginează-ți că la Bacovia, da, la plumb, a fost starea de angoasă. Trebuia să explice starea de angoasă.
0: Ce le-a picat? Plumb, nu?
2: Păi plumb,
0: da, sunt
2: da.
0: Două strofe acolo. Dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar vezmând. Stam în cavou, stam singur în cavou, adică nu era cavou cu mai multe persoane, și era vânt și scârțiau coroanele de plumb.
1: Da, frate, gotic.
2: Da.
0: Dormea întors amorul meu de plumb, pe flori de plumb și am început să-l strig. Stam singur lângă mort și, auleu, și era frig și atârnau aripile de plumb.
1: Deci, mie nu mi-ar fi plăcut să-mi cadă
0: Bacovia,
1: pentru că eu nu sunt un tip real. Mi-ar fi plăcut să cadă Arghezi, pentru că eu sunt un tip uman.
2: Da, corect.
1: Nu, că la uman a căzut Arghezi, la real a căzut Bacovia. Hai să vedem...
0: Dar ce căuta Bacovia în mormânt? S-a dus la un prieten decedat și a rămas peste noapte la el.
2: Uite, vezi, la astfel de întrebări trebuiau să răspundă copiii și mie mi-au zis băieții ăștia cu care am vorbit că au povestit acolo de simbolism, de monotonie, de cernușiu și așa mai departe.
0: Monogamie, se zice.
2: Iar unul dintre ei zice, am vrut să dau așa ceva contraintuitiv și la final am scris, în lumina celor prezentate. Care lumină? Că în plumb nu e nicio lumină.
1: Da. Hai să vedem ce zice un alt absolvent de liceu.
5: Copii, la...
2: te rog.
5: Bă, deci dacă să învățați esele e foarte ușor, la realism, faceți realismul prima oară, scoateți ideile principale și asta e tot ce trebuie să faci, să scoateți ideile principale și pe aia băgați vrăjeală. Atât. Nu e ceva wow.
2: Ce-ți-a...
1: Deci la esee, înțelegi?
2: Da, esee și...
1: Pot să dau un sfat? Deci la esee...
0: Ce, la rugby?
1: Pe ce stadion?
0: Ca și tu azi noapte, care te certai la ora 1 cu o urmăritoare.
1: Dar nu mă certam, ea se certa cu
0: care
1: mine.
0: Care zicea că nu e vis, e visuri.
1: Ea, deci cred că cu, nu știu, un an, nu știu când am avut eu o chestie cu visurile, cu nu știu ce. Și doamna mi-a zis, se zice vise. Și am zis, doamnă, visele sunt cele din somn. Visurile sunt cele din suflet.
0: Oh. N-am convins-o și am dat bloc până la urmă.
1: Frumos ai zis. Bine, Ramona Dinu are un băiat, Nicolas, care a dat bacul ieri. Dar ce chestie, că eu vineri fix din Bacovia l-am ascultat pe Nicolas.
2: Deci, iată.
1: Și a căzut Bacovia la bac.
2: Stai să vezi când ori afla ăștia că Varghezi n-a avut bacul luat, să vezi răzmăriță.
1: Gianina scrie, al meu copil a zis că a fost ușor, el a avut Argezii, lui au plăcut amândoi poeții, Bacovia și Argezii, speram să fie notă mare, ne pupă din Dorohoi, Gianina. Dacă citeam o zi după 20 de ani de la absolvire, tot luam un 7 ieri la română, ne scrie altcineva. Măi, eu cred că a fost...
0: Dar n-am mai picat Bacovia, nu știu de... Știi ce mă întreb eu? Că plumbul e foarte scump și nu se... De unde provenea plumbul?
1: Da, nu știu asta.
0: Întrebare. De ce erau flori de plumb?
1: Nu știu asta. Dar sunt nenorociri mai mari pe lumea asta, cum ar fi să fie olandez sau neamț să te trezești în dimineața asta cu echipa ta națională eliminată de cine? De Paraguay, în cazul Germaniei, respectiv Maroc, în cazul Olandei. Asta, da, nenorocire. N-aș vrea să fac matinală în țările de jos astăzi.
2: Da, ce să zici?
1: Mai bine aici, în țara de foc. Unde, știi cum e. Nu joci, nu... Nu suferi.
2: Când nu joci, nu pierzi.
1: Bravo. Și zic să mergem tare pe mondial. Vrem doi cunoscători de date despre Cupa Mondială pe care să-i premiem în această dimineață cu un tricou și o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil o lună de zile ca să urmărești toată Cupa Mondială 2026 și o calificare în finala de vineri când dăm un televizor LED și un soundbar plus un abonament Antena Play valabil până în 2030, adică prinzi inclusiv Cupa Mondială următoare, tot în universul Antena transmisă. Ce trebuie să faci la 1815? Trebuie să ne trimiți textul Cupa Mondială. 1815, Cupa Mondială, SMS-urile 10 și 20 intră în concurs. 5 întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare. Întrebarea 5 îți aduce premiul zilei și locul în finală pentru televizor și pentru soundbar. Dar vă rog eu mult de tot, vedeți că e pe bază de cunoștințe de fotbal. Adică
0: nu e simplu, nu-i, da? Nu facem la mișto.
1: E simplu, dar nu e... La piciorul groaștei.
0: Piece of cake, cum zicem noi în Moldova. Știi că eu am vrut să mă fac polițist criminalist?
1: Bravo. E târziu.
0: Nu mai pot. Nu mai am aplecarea. Și îmi dau seama că aș fi fost un polițist de criminalist de succes, pentru că uite la poezia asta lui Bacovia, Plumb, unde zice: dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar vestmânt, stam singur în cavou și era vânt. El nu era singur. De unde tragi concluzia că nu era singur?
1: Nu știu.
0: Pentru că plumbul cum este?
1: Greu.
0: Foarte greu. Deci, balistic vorbind, analiza balistică zice în felul următor: că nu putea, deci dacă florile de pe mormânt erau de plumb, el n-a putut să deschidă mormântul singur. Deci avea complici.
1: Posibil. Eu știi ce aș fi scris la Bacovia, mă?
0: Ce?
1: Uite, mi-a dat Răzvan o idee la Bacovia. Mi-ar fi căzut Bacovia.
2: Și?
1: Ar fi scris așa: selecționata Marocului a turnat plumb în ghetele fotbaliștilor.
2: Corect. Și ai fi fost bun. Și, cum să zic, de actualitate, nu?
1: Da, aș fi fost pe subiect, pe două subiecte, de fapt.
2: Pe toate subiectele.
1: Bună dimineața, revenim după pauză, facem concursul de Cupa Mondială.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: Iulie, ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
2: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
12: 50 de miliarde?
13: Ce? Deficitul din nou?
12: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
13: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
12: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
13: Și al meselor neregulate.
12: Și pentru imunitate.
13: Lacium!
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
16: Ne întoarcem la hituri!

0: 9 de minute, suntem la Zoo și cineva îmi zice unde, deci nu e nici pe Parc du Prince, nici pe, unde am zis? Stade de France.
1: Stade de France.
0: E, știi unde e concertul?
1: Unde? În afară?
0: Uite, uite aici.
2: La Défense.
1: La Défense.
0: La Défense.
1: La Défense. Yeah. Știi că nu spui
2: La Défense.
1: Défense. Nu se zice France. Se zice France.
2: La Défense.
0: Ai înțeles seama unde e concertul cu Bad Bunny?
2: Unde?
1: La Défense.
0: La Défense.
2: La Défense.
1: E nou cartier ăla cu zgârienori, undeva...
0: Are și el 20-30 de ani.
1: Da, da, față de...
0: Paris e nou.
1: Zona creată de Osman e mult, mult mai nou, da.
0: Bun, mulțumim ascultătorului din Paris care mi-a zis unde trebuie să mă duc la concertul cu Bad Bunny.
1: Ia, repetă, ia zi. Dacă sunt taximetrist, da? Monsieur, où allez-vous?
2: La Défense.
1: La Défense.
0: La Défense.
1: Nu de, de, de.
0: Stai, mă. Stai, mă.
1: Ca și cum ai spune, nu spui Alain Delon, spui Alain Delon.
2: La Défense.
0: La Défense.
1: Alele bleu.
0: Zic bine, Emma?
3: Perfect.
1: Băi, frumoasă limbă, păcat că am avut
0: de-a face... La Defense.
1: La Defense. Păcat că am avut de-a face numai cu profesoarele de franceză, pe care le-am avut eu cel puțin, sau pe care le cunosc eu în viață. Poți mai ceva decât...
0: Marc Cutre.
1: Da, n-au...
0: Cutre, nu e...
1: Cutre.
0: Cutre vine din cutre.
3: Cutre.
1: Madame profesor, vous êtes cutre.
3: Da. Se tot zgârcenie de om.
0: Hai să...
3: Bătaie de joc.
1: Băi, nu prin ziua... Nu, nu prin ziua Franței. Pe 14 iulie.
0: Mai bine. Prin ziua Americii în Franța. E bine?
1: Très bien.
0: E bine. Tea Teodorescu se pregătește cu știrile și Emma ne pregătește doi ascultători în direct pentru concursul de Cupa Mondială, unde da, s-ar putea să avem o finală, pentru că sunt pe jumătăți de tablou diferite, Franța cu Brazilia. Sau Franța cu Argentina.
1: Wow, mi-e teamă de Brazilia.
0: Ți-e teamă în sensul în
1: că
0: care
1: țin cu Franța.
0: Ah, eu nu țin cu Franța. Decât la modă și
1: tu
0: la...
1: Tu zici, Mihai, tu ești din jocul ăla al copilăriei în care se zicea să moară Franța?
0: Nu. Nu, dar nu țin la fotbal cu Franța. Nu, sunt mai pe Spania eu, mai pe Latino, așa mi-ar plăcea, o Argentina, o Brazilia sau Spania.
3: Eu țin cu Italia.
0: Nu participă.
3: Da, aia țin.
0: Italia.
3: Îmi place că e neutră, da, indiferent.
0: Uite, poți să ții cu Germania, cu țările de jos, de exemplu.
1: Ieri m-am făcut de râs la mall aici, în Băniasa. Am văzut la Adidas, la firma Adidas, erau tricouri cu țări. Zic, mamă, duc să-mi iau tricou cu Franța. Și zic, bună ziua, bună ziua, aveți tricouri cu Franța? La care băiatul suet. Nu noi, Nike.
0: Cum? Nike?
1: Da, probabil că ei sunt...
3: Dețin pe Franța...
0: Da, pe ei sunt sponsorii tehnici, da, ai da. Național.
1: S-a uitat tot magazinul la mine. Țineți cu Franța? Da, și? Nu știți că Nike? Da.
0: Atâta nu știți. Cursul de Cupa Mondială vine imediat după știrile. Tei Teodorescu, neața.
4: Bună dimineața. De mâine plătești mai mult pentru cumpărăturile online din afara Uniunii Europene. Sunt 29 de grade acum în București. E ultima zi în care șoferii mai beneficiază de reducerea la carburanți. De mâine, 1 iulie, expiră măsurile de sprijin luate de autorități pentru a mai domoli din prețurile crescute ale carburanților după tensiunile din Orientul Mijlociu. În contextul în care dispare reducerea de aproximativ 36 de bani pe litru, pe piață ar putea apărea fluctuații. Specialiștii sunt de părere însă că ar trebui să apară noi ieftiniri, în condițiile în care prețul petrolului pe piețele internaționale a revenit la niveluri apropiate de cele de dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Iar de mâine plătești mai mult pentru cumpărăturile online din afara Uniunii Europene. Vezi coletele de pe Temu sau Shein, intră în vigoare taxa vamală de 3 euro. Ma. Angela, știu că îți spune despre ce-i vorba. Noua taxă se aplică atunci când valoarea cumulată a produselor este mai mică de 150 de euro și doar pentru comenzile din afara Uniunii Europene. 150 de euro este valoarea bunurilor dintr-un colet, fără costuri adiționale, cum ar fi transportul, iar noua taxă se adaugă celei logistice de 25 de lei aplicată în România.

0: de la 1 ianuarie. Anul trecut, aproape 16 milioane de colete cu valoarea sub 150 de euro au fost introduse zilnic în Uniunea Europeană.
1: Angela, știu că pentru prima dată în ultimii 10 ani în Uniunea Europeană crește numărul deceselor în accidente rutiere. România ocupă primul loc în clasament. Potrivit celor mai recente cifre, Eurostat, aproape 20.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în Uniunea Europeană în 2021. Numărul accidentelor rutiere mortale a crescut cu 6%. În ceea ce privește ratele ridicate, țările din estul Europei, România, Bulgaria și Letonia au condus la numărul de accidente rutiere mortale. România are 93 de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori. La sport, Maroc a produs în această dimineață o surpriză la Cupa Mondială, a eliminat Olanda 16-mile de finală. Olanda era considerată una dintre echipele capabile să ajungă până în fazele finale ale competiției. Marocul își consolidează astfel poziția de echipă dificilă. Succesul vine în continuare ascensiunii fotbalului marocan din ultimile ani, după performanțele remarcabile obținute și la Cupa Mondială din 2022. Atunci Maroc a devenit prima reprezentativă africană calificată în semifinalele competiției. În optimile de finală, Maroc va întâlni Canada. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Încă o zi caniculară, anunță meteorologii. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și în delta și ajung la 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază și seara, cerul se acoperă, va ploua la început în zonele montane și submontane, apoi ploile ajung și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Și în București s-ar putea înnora spre seară, la amiază însă așteptăm o maximă de 39 de grade, acum în capitală se înregistrează 29. Gata știrile, continuă Morning.
2: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.
3: Toată lumea, Cupa Mondială, bună dimineața, 9:06, primele două șocuri le-am trăit în această noapte. Țările de jos, Olanda, cum zicem noi ăștia bătrânii, și Germania, adică Nemția, eliminate de la Cupa Mondială. Paraguay și Maroc merg mai departe, la fel cum merg mai departe și cei doi ascultători. SMS-urile 10 și 20 din concursul care îți poate aduce la finalul săptămânii un televizor LED și un soundbar ca să vezi și să auzi cu surround transmisiile antenei și Antena Play până în 2030. Dăm inclusiv un abonament valabil până în 2030 la Antena Play.
4: Yes.
3: Adevărat?
4: Adevărat.
3: Bună dimineața, pe prima linie, pe cine avem?
4: Bună. Salutare. Dimineața.
5: Alo.
6: Bună dimineața.
3: Cum te numești?
6: Ioan din Constanța.
5: Ioan, vorbește la telefon normal, scoate căștile să te auzim.
6: Da, da,
5: bine.
6: La telefon este, mă auziți bine?
3: Ce meci ai văzut azi noapte?
6: Am văzut Brazilia.
3: Frumos, nu?
6: A doua repriză, Brazilia. A doua repriză la sfârșit, chiar mă așteptam prelungit, dar a fost să fie să
3: calificăm. Cine a dat golul Braziliei de 2-1?
6: La final a dat, Martinelli a dat.
3: Martinelli, așa.
5: Dar au mai făcut curățenie spectatorii japonezi ca la celălalt, la anteriorul campionat? Știi? A fost de pomile.
3: A făcut.
5: Viralizat.
3: A făcut și la campionatul ăsta.
5: Bravo, bravo.
3: Bun. Ioan, da?
6: Da, da.
3: Ioan din Constanța. Și pe linia a doua îl avem pe... Bună dimineața!
4: Elena!
3: Elena! Ne auzi?
7: Da.
3: Elena?
7: Da,
4: Elena!
7: Da.
3: Bravo ție, da, că ești aici, Elena.
7: Nu mi-e chiar și eu norocul. Nu,
4: ești fotbalieră, Elena?
7: Nu foarte, foarte, foarte multe, dar am ascultat știrile, am văzut câteva meciuri.
3: Bun, perfect. Care e ultimul pe care l-ai văzut?
7: Tot ăsta cu Brazilia.
3: Brazilia-Japonia.
7: Da, da.
3: Am înțeles.
4: Și cu cine ai ținut?
3: Păi, acum
7: cu Brazilia.
3: Nu ține cu Japonia.
4: Băi, da, exact. Mă sigur.
3: Da, deși Japonia, păcat că n-a arătat cum a arătat în grupe Japonia aseară, cel puțin în a doua repriză, n-a ieșit din careu. Bun, Elena...
7: Surprize există tot timpul, nu se știe niciodată.
3: Da, da, da, da. Elena pe linia a doua, dar primul la răspuns este Ioan. Când greșește Ioan, Elena, îți dau ție legătura, da?
7: Ok.
3: Bun.
6: Da, da.

0: la Antena 1, echipa Norvegiei.
1: Coasta de Fildeș.
0: Corect. Mă, dar mai las-o și pe Elena.
2: Mă gândeam că zici Capul Verde.
0: Dar ce aveți, mă, cu Capul Verde? Câte ediții de Cupa Mondială, în câte ediții de Cupa Mondială a marcat Cristiano Ronaldo până acum?
1: În 4.
3: Nu.
0: Greșit, Elena.
4: 8.
0: Păi n-avea cum să fie la 8 campionate. Îmi pare rău, ne întoarcem la Ioan.
3: 6.
0: Bravo, 6 este răspunsul.
2: Mamă, Daniel, ai câștigat.
0: Ai Capul Verde, Daniel. Jur.
3: Dar ce aveți, mă, cu Capul Verde?
0: Elena a greșit și a răspunsul, așa că ne întoarcem la Ioan pentru ultima întrebare. Prima ta șansă, prima șansă este a ta, Ioan.
1: Da,
0: câte
1: da.
0: Echipe se califică în optimile de finală la Cupa Mondială?
1: 8.
0: Răspuns greșit, Elena.
4: 10.
0: Răspuns greșit, Elena.
2: Ah, iată situație.
0: Iată situație. Mai venim cu o întrebare. Mai vin cu o întrebare. Cine a înscris cele mai multe goluri până în momentul ăsta? Ioan, întrebarea este pentru tine.
1: Ioan,
0: Elena.
1: Messi.
0: Corect. Messi, și ai câștigat premiul din această dimineață. Un tricou, o minge Antena World Cup, plus un abonament Antena Play valabil o lună. Să ai încă un motiv să urmărești Cupa Mondială 2026. Și Ioan este finalist pentru vineri, pentru televizor, pentru soundbar și pentru abonamentul Antena Play până în 2030, ca să vezi și următoarea Cupă Mondială în Universul Antena.
1: Da, da.
2: E bine așa?
0: Da, da.
3: Rămâne așa?
1: Bine.
2: Ești fericit?
3: Hai cu fotbalul.
1: Da.
2: Atunci zâmbește.
0: Elena, felicitări pentru curaj, te pupăm. Pa.
2: Ciao.
0: Gata, am rezolvat-o.
2: Bravo, te-ai descurcat.
3: Da, ce atmosferă.
0: Ce atmosferă
3: faină a fost...
0: Da, concursul ăsta, mi-a plăcut așa. Da?
2: Mie
0: da,
2: place concursul ăsta de mor, de nebunesc. Deci, în afară de faptul că doar la BioID m-am ofticat așa că nu pot să particip, dar ăsta e concursul meu preferat.
0: Particip în gând.
2: Da, da.
0: Ce-ți place la concursul ăsta?
2: Îmi place tensiunea
0: noi.
2: Așa, îmi place tensiunea, aflu țări noi, echipe noi.
3: Republica Capului Verde.
2: Unde e antrenant.
3: Chiar e mișto să mergi în vacanță. Și dacă mergeți în vacanță, dragilor, să nu pățiți ca oamenii pe care i-am ajutat eu. Și nu-mi pare rău că i-am ajutat, dar au luat o amendă, cred că 1250 de euro zilele trecute.
2: Why centură.
3: I-am pus în legătură cu un prieten care are o companie acolo de închirieri mașini din Creta, Hristos, de la Pancar din Hania, și oamenii au închiriat mașina, au plecat la plimbare, erau 4 persoane în mașină și amenda pentru lipsa purtării centurii a fost în felul următor: 350 de euro pentru șofer.
0: Așa.
3: Permisul, cred că 20 de zile l-au săltat. După aia șoferul a mai plătit 150 de euro pentru ăilalți care nu purtau centură.
0: Pentru fiecare.
3: Pentru fiecare. Plus, cetățenii din mașină care nu purtau centură au plătit și ei câte 150 de euro. Deci 1250, deci 450 cu 450 pentru călători și încă un 350 pentru șofer.
0: Asta e pe bune?
3: Da. Păi m-au sunat zile trecute, zice... Erau de față cu poliția acolo și știau, băi, Buzdu, știu că tu te știi cu lumea de pe aici și cu asta, putem face ceva, zic, frate.
0: Ce să faci, frate? Poartă centura.
3: Deci, mă știu cu șeful poliției de pe zona respectivă, dar cum să-l sun eu? Pe ăla vezi că niște români pe care nu-i cunosc.
0: Da.
3: Oamenii mi-au scris pe Instagram să-i ajut cu cazare, să-i ajut cu...
0: Și tu te simți vinovat acum că tu le-ai închiriat mașina.
3: Păi nu le-am închiriat, le-am închiriat-o Hristos.
0: Da. Ești și tu.
3: 1250 de euro.
0: Eu ți-aș fi trimis și ție centură. Centură, amendă.
3: Hai să facem plușul de siguranță și în Grecia. Nu vrei? Da, săraci.
0: Plușachii de sigurachii.
3: Deci nu e de joacă. Purtați centura, dragilor. Că nu mai sunt vremurile alea când mergeați prin Grecia ca în brânză. Se aplică amenzile. Și cum să zic eu, asta a fost. Bine, din câte am înțeles, cineva care nu era șofer, în loc să-și vadă de treabă la lui, s-a pus în gură cu...
0: polițistul.
3: Cu astinomia, cum zic grecii, adică poliția. Elenichia astinomia. Și oamenii au zis, ok, aplicăm...

0: litera legii.
1: Da, asta e. Ce e, mă? Tu porți, nici tu nu porți centura în Grecia.
2: Cum? Ce vorbești? Nu există așa ceva.
1: Păi nu te bronzezi, te bronzezi cu urme.
2: Păi ce? Da, mă bronzez cu urme, dar nu e nicio problemă. Dar nu, nu, chiar țin foarte mult la chestia asta. Centura și când și stau la volan la și copii. Când stau în dreapta, cu anexa la acest contract cu viața pe care l-am semnat, că dacă stau în dreapta, am și paharul de prosecco lângă mine. Adică...
0: Da. Nu. Asta e un plus de siguranță pentru
2: asta tine. E un plus de siguranță, da, pentru mine. Adică e o felie de tort de viață, cum s-ar spune.
1: Da, cald rău de tot în România. Am încercat să răcorim de dimineață. Am făcut o repriză de muzica aia cu muzica anticaniculă. Uite ce citesc. Mi-a trimis Gabriela acum. Ce rușine, CFR, o postare pe Facebook. Astăzi, după mulți ani, soția mea a ales trenul. A urcat în trenul cu plecare din Constanța la ora 14:04 spre București Nord, tren care își continuă drumul către Brașov. A ajuns cu aproximativ 20 de minute întârziere. Sincer, la peste 35 de grade afară, întârzierea nici măcar nu-i problema. Se mai întâmplă. Problema a fost alta. Pe toată durata călătoriei, în vagoane a fost o adevărată saună. Aerul condiționat nu a funcționat deloc. La sesizarea călătorilor, explicația primită de la Naș a fost surprinzătoare. La temperaturi de peste 30 de grade, aerul condiționat nu mai funcționează.
2: Nu mai face față, adică, sau...
0: Nu vă supărați cu omul la care stă și el acolo la fel ca toată lumea,
1: păi
0: nu, știi?
1: Asta a fost explicația pe care a dat-o Nașul. Da, da, plătești niște bilete, călătorești în niște condiții care devin riscuri pentru copii, vârstnici sau persoane cu probleme de sănătate. E cumplit.
0: Nu sunt bani.
1: Nu sunt bani să ce? Nu sunt bani.
0: De investiții. Păi știți că Gara de Nord trebuia să se renoveze.
1: Da.
0: Nu se mai renovează.
1: Nu se mai renovează.
0: Nu sunt bani.
1: Nu e bani.
0: N-avem bani.
1: Nu mi-imaginez. Am un prieten. Acum, în weekend este, și vă recomand să mergeți, la Muzeul Satului din Baia Mare. Este Maramureș Coffee Festival. A venit Delia de la Arușa, prăjitoria din Șură. Nu? Prăjitoria din Șură.
0: Băi, ce sat mișto era ăla. Cum se cheamă satul? Unde prăjeștea cafea?
1: Curtuiuș.
0: Ceva de vis. Ceva...
1: Așa, bun. De să facem Maramureș Coffee Festival. Va fi și emoții acolo, expozanți, standuri de cafea din toată țara și de dincolo de ea. Și am un prieten care voia să meargă cu trenul din București.
2: Aoleu.
1: Bă, liniștește-te, te rog mult de tot.
2: Nu, chiar este riscant.
0: Dar stați un pic, de ce să mergeți cu trenul? Că s-a deschis la aeroportul internațional Maramureș. Am văzut că vi s-a deschis, e terminalul nou.
1: Eu știu, dar e un singur zbor. Maxim un zbor pe zi. E același tarom.
0: Sau zbor la Cluj și de acolo încă cât faci? 2 ore?
1: Orice, dar nu cu trenul în perioada asta, pentru că, uite, o situație pe care a povestit-o cineva.
0: Sau vă luați șapcă de aia cu belice, cu baterie.
2: Nu e vorba de asta, e vorba de aerul pe care nu-l
1: e adevărat
2: respira.
1: Că există un aparat de aer condiționat mobil de la Dyson, ceva șmecherie rău de tot.
2: Sigur. Nu știu, dar nu m-ar mira să fie.
1: Vezi,
2: adică...
1: că e ceva... un ventilator de asta de față. De mână.
2: Wow.
1: Pe care îl porți așa, ca un...
2: O să vedem.
1: Îl porți la gât. Ia,
2: ventilator de mână.
1: Dyson.
2: Da, mă. Există? Cum să nu? Evident
1: cât
2: că există.
1: 50 și cât de milioane?
2: Nu, uite, vorbim de unul micuț, da? Mini Cool Fan se numește, da. Și este vreo 600 de lei.
0: Și cu ce
2: 500
0: merge?
2: De lei.
1: Cât un bilet de tren în București-Baia Mare.
0: Poți să-ți pui panou? Adică să-ți pui o oglindă solară? De
1: asta zic, nu e ieftin trenul. București-Baia Mare e 500 de lei. Adică de 500 de lei
0: dus întors, nu?
1: Nu, doar dus.
0: Serios?
1: Da, da, nici nu vă imaginați ce temperaturi sunt sus pe vagoane. Ideea în care unitatea aerului produce și ea căldură,
0: da, știu,
1: ne zice cineva.
0: Numai noi moldoveni știm că mergeam pe vagoane sus.
1: Da, bănuiesc că nu vara.
0: Înainte, nu, ba da, vara mergeam, dar când înainte de a se pune sârmă.
1: Eu am fost norocoasă să călătoresc în weekend cu trenul pe ruta Constanța, București Nord și Retur. Curse impecabile care au ajuns la fix în gară. Trenuri curate cu aer condiționat. Probabil contează și
0: garnitura.
1: Și garnitura, da.
0: Ce garnitură doriți, domnul Morar?
1: Broccoli.
0: Ok. Emma, tu?
2: Avocado.
0: Ok.
2: Dar să mai schimbe și surpriza din avocado, că nu mai mingea aia de lemn în pică.
1: Haide să facem concurs.

concursul pentru hitul monstru al verii. Haide. Să vedem cu ce ne răcorim astăzi. Avem două piese, prima e câștigătoare în ultimele două zile, vineri și luni dimineața. Piesa de la Constanța, de unde am făcut matinalul vineri dimineața.

0: Ne scrie, bună dimineața, circul zilnic cu trenul București-Otopeni, iar ieri după amiază cred că erau vreo 50 de grade Celsius, frigiat, tot pe ce pune, pe tot ceea ce puneai mâna în interior. Mai are șanse să câștige și astăzi piesa asta?
1: Depinde.
2: Ce n-aș da să mai am viața petrecută la Constanța, să am viața copilăriei trăită în piața.

0: Hai să vedem dacă...
1: Vai, vai, vai, totuși asta.
0: Domnul Bad Bunny are vreo șansă în fața doamnei Claudia Chic. Dacă nici asta nu e piesă de răcorire, nu știu care mai e. 0214091900, în viteză votăm piesa care câștigă în dimineața asta hitul monstru al verii. Bună dimineața! Neața!
2: Neața!
0: Salutare! Bine ai venit!
1: De Constanța sau de Aruba?
2: Constanța, Nagaro, Nagaro.
3: Îmi place această siguranță de sine pe care o aveți.
0: Nu mai impresionez pe nimeni cu un Bad Bunny în dimineața asta, decât pe Buzdugan. Neața!
4: Neața, hai că v-am prins și astăzi, m-am zis din Oradea.
0: Ia zi, Marius din Oradea.
4: Votez cu piesa lui Buzdu.
0: Yes! Por la maneana cafe, por la tarde rog. Ya estamos en cale, sal de tu balcon. Hey! Dar nu-i piesa lui Buzdu, e piesa care îi place lui Buzdu.
1: Care dă foc la
3: Bad
1: bricheta
3: Buzdu.
1: Din...
0: Bad Buzdi.
1: Bad Buzdu.
0: Bad Buzdi, mă.
1: Buzdi.
0: Neața!
5: Alo, bună dimineața! Eu votez cu Bad Bunny, capetel Ron.
0: 2 la 1 pentru Bad Bunny versus Nagaro. Neața!
3: Bă, ce e puraj nebun?
6: Neața!
0: Neața! Cafe?
6: Bună dimineața! Porlomaniana? Prima! Constanța.
0: Constanța, Nagaro.
3: 2 la 2?
1: Da, da.
0: 2 la 2?
3: Așa, foarte bine.
0: Strânsă treaba. Neața.
7: Alo, bună dimineața.
0: Neața. Da, poftiți, vă rog. Poftiți în vagoane.
7: Votez pe la Constanța.
0: Tot Constanța?
7: Tot Constanța, da.
0: Bine.
3: I love you.
0: Hai, și aveți grijă astăzi cu drumurile pe afară, drumurile pe jos, încercați să...
8: Alo?
0: Neața?
8: Răriți, bună dimineața de la Oradea.
0: Neața.
1: Por la Tarderon?
0: De ce Bad Bunny?
8: Păi dacă toți suntem de la Oradea, votăm cu Claudia
3: din Constanța, Nagaro. Normal.
0: Băi, ați văzut ce au făcut pompierii la Oradea ieri?
3: Da,
1: da, mă, ce frumos.
0: Pompierii au ieșit cu tulumbele în locurile de joacă,
1: da?
0: Și au stropit cu apă peste...
1: Picături, așa, picături, da. Frumos.
3: Foarte frumos. Cinste lor,
8: și
3: bă,
8: noile parcuri renovate s-au pus fântâni artezene pentru copii ca să se bolăcească.
3: Ce tare.
0: Ai voie să intri în fântâna arteziană?
8: Da, da, da, da, da. Am să vă trimit o filmare imediat să vedeți.
1: Păi
8: da,
1: la București e de multă treaba asta.
8: Acum.
0: Da, doar că acolo probabil e și apa propice.
1: Curată, da.
0: Bine, deci e 4-2 pentru Nagaro, Nagaro. Neața.
9: Salut, de la un mare călător, piesa de Aruba.
0: Aha.
3: Un mare călător.
0: 4 la 3. Bună dimineața.
10: Bună dimineața, cu numărul 2, Corina.
0: Bun. 4 la 4 egalează Bad Bunny.
1: Por la maniana cafe.
0: Și acum, bună dimineața.
11: Bună dimineața.
0: Să nu spui încă votul.
1: Buenos.
0: Deci sunt două piese. Prima e câștigătoare de vineri și luni. Adică asta.
11: Da.
0: Voi nu vedeți când dau play la Nagaro, Nagaro, cum intră Tomoro în Ema.
3: Deci, nu aveți idee. Deci, cum? E ceva rarisim ce
0: așa,
3: se întâmplă.
0: Așa, și a doua piesă este asta.
12: Ia estamos en cale, sale tu balcon.
0: Acum, tu îți dai seama că ai pe umeri povara următorului hit monstru.
3: Treaba?
0: Din bătălia noastră.
11: Da.
0: Care este opțiunea? Da. La ce dau play?
11: Sunt de la Constanța, da? Dar votez cu Bad Bunny.
0: Bad

0: 9:28, ne pregătim pentru live-ul din această dimineață de la Zoo.
1: Vale, vale, vale!
0: Din artiști în studio. Căldura epuizează, stați pe aproape orice ar fi. După publicitate aterizează Juno și Nicole Sherry.

0: acolo pe stadion, cum o să danseze toate fetele de pe stadion de acolo, de la Paris, cu Bad Bunny, cu domnul Morar, cu fetele lui domnul Morar.
1: Mamă, dacă bagă și fetele lui tata că te vede acolo.
0: Por la Morar un cafe, por la buzduron.
2: Por las chicas de Morar. O să cânte orice, sper să nu cânte pe aia cu Satalana.
1: Mamă, Satalana.
2: Revenim după pauză, bună dimineața.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva

0: practice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la Gresia porțelanată Sorrento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bar la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: fără Aniseptol arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci, Belbital tratează căderea părului.
1: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

bună dimineața, 9 și 40 de minute. Bine ați venit pe nava piraților. Piraților, dacă vreți voi să spuneți pirați, important e că bate vântul. Nu stăm în soare toată.

0: ziua, avem pielea uscată de la soare,
1: vânt din pupă,
0: buzele crăpate, dar bate un vânt aici și ați vrea să fiți la noi pe nava piraților. Daniel,
2: si?
0: Avem artiști aici, te rog frumos, un rând de aplauze.
3: Bravo, bravo!
0: Să aplaudăm artiștii.
4: Bravo, artiștii!
0: Care vorba aia, într-o zi în care bacul s-a amânat pe motiv de caniculă, n-au prididit să vină în radio și să-și prezinte cea mai recentă operă artistică. Este vorba despre Cântecul, colaborarea. Ei au mai avut o colaborare împreună cu vă.
2: A, nu-i prima.
0: Șapte ani. Când ați cântat împreună? Grenada. 7 ani, 8 ani.
2: Când Nicol Șeri n-avea copil.
0: Nicol Șeri și Juno sunt din nou în studio, din nou împreună, legați în destin muzical, cu acest cântec de vară care se numește No, No, No și pe care l-ascultați acum, aici, azi, în premieră la Zoo. Nicol Șeri și Juno. Bună dimineața!

0: Nice!
1: Foarte nice! Nicole Sherry și Bad Bunny. Juno, mă. Am zis Bad Bunny? Nu știu, mă, că mi s-a părut prima oară când l-am văzut pe Juno în dimineața asta în studio. Am avut impresia de Johnny Depp, de-aia am și pus Pirații din Caraibe. Bună dimineața!
2: Dimineața,
1: acum.
2: Bine v-am găsit!
3: Juno, e cine vrea el să fie.
1: Are ceva din Johnny Depp în tinerețe.
2: Persoana din fiecare.
0: Dar mi-a plăcut că pe vremuri la melodia aia Vara Mea,
3: așa,
0: nu?
3: Așa, da.
0: This is me, Nicole Sherry, acum este This is me,
2: Junorakis.
3: Junorakis.
0: Juno?
3: Junorakis.
1: Junorakis.
2: De la Juno, Junorakis.
0: Ah, Junorakis.
3: Da, Junorakis.
0: Ah, ești grec?
2: Da.
0: Akis. Akis.
2: Da, da, da.
0: Junorakis.
2: Așa am și pe conturile de social media, puteți să-mi dați follow.
1: Junorakis, vă rog frumos, follow. Grav pe Nicole Sherry să nu mai urmăriți, că
3: da,
1: are deja...
3: Sens.
1: Cât ai, 2 milioane?
3: 2.200.000.
1: Fai de
4: capul. Ne tăguie și pe noi astăzi, normal.
2: S-a întâmplat fix ce mi-era frică. Trebuie să le zicem povestea cu strofa. Ai observat?
1: Da. Strofa ta?
2: Da.
3: Juno are două strofe pentru această...
2: M-am încurcat la strofă și era de ce m-am temut cel mai tare și era repetiție, nu s-a întâmplat niciodată, pentru că noi când am făcut piesa, eu am avut altă variantă de primă strofă. Acum, după ce m-am încurcat la radio...
3: Ce i-am zis? Vezi că mie îmi place mai mult prima strofă pe care ai făcut-o. Băi, și el a zis, nu, că mie îmi place asta,
2: mi s-a părut,
3: vreau pe asta.
2: Da, mi s-a părut mie că nu e destul de bună și am făcut alta.
1: Dar hai să le facem pe amândouă. Deci,
3: hai să votăm.
2: Cum era prima? Du-te tare și nu te uita în spate, că s-ar putea să mă vezi cu două fete tunate. În filmul vieții mele sunt pe viață vagabond și patul vieții mele e un șeslon. This is me, Junorakis.
1: Atât. Ok, asta
2: nu
1: e piesa. Asta
2: aici mă încurc.
1: Asta e strofa care a intrat în...
2: Era, nu, asta
3: nu,
2: era
3: asta
2: prima
3: era
2: variantă.
3: Prima variantă de strofă și i-am zis că mie îmi place asta, după care l-a schimbat-o și am zis, e sigur că vrei să fie asta strofa?
1: Și cum ai schimbat-o, ia?
2: De mâine, cum e? Acum,
3: de mâine, mă apuc de sală,
2: o să vezi tu ce ai pierdut. O să mă mut pe plajă, îmi fac abonament la club. Rămân în istorie, de parcă am fost un sfânt. O să-ți aduci aminte cine sunt. Și de aici iar, this is me, Junorakis.
0: Mie îmi place prima.
1: Mie îmi place a doua.
4: Și mie tot a doua, e mai power a doua. Adică
3: mai power a doua. Bine.
4: Asta cum transform patul în șezlong, aoleu, să vezi câte fete.
2: Mie mi s-a părut că eram prea serios. Serios în prima.
3: Serios?
2: Da, eram prea,
1: cu
2: mă luam prea
1: fete
2: serios.
1: Tunate.
2: Asta cu de mâine mă pun de sală, mi s-a părut mai fan așa.
4: Forță.
2: Mi s-a părut ca și cum...
3: Bine,
2: un pic
3: nu mai contează, a doua strofa.
2: Toată lumea
3: deci...
2: când se desparte, se apucă de sală, fetele schimbă cu afura, trebuie să-ți new me.
1: Știi? Dar să știi că sunt altfel verile în care Nicole Sherry vine cu copia să de vară.
3: Da?
1: Da, adică... Sunt verile
0: da,
1: mele.
0: Exact.
3: Serios, sunt verile mele, nu?
0: Asta
3: da.
0: E vara
3: verișoare,
0: mea.
3: Eu și verișoarele mele.
0: Ți-ai mai găsit sandaua?
3: Am găsit-o.
1: Ce
3: și
1: sanda?
3: Mi-am găsit și cireșele. Ia uite.
0: Asta e vara mea, ne dăm la rochiță și sanda. Deci
3: da.
0: Una o pierduse.
3: Nu, eu am și cireșele asta. Am găsit-o, drept. Și l-am găsit și pe prinț. E aici cu mine.
2: Foarte mi-am povestit bine. Smiley că el a tras ghidul de la piesa asta. Cu...
3: Da,
2: aș vrea să-l aud
3: este.
2: Cum cântă, ne dăm la rochiță și sanda.
3: Ar fi interesant, sincer, uite, să pot să dăm
1: de la vara mea,
3: da,
1: e tras de
3: la
1: smiley.
3: Vara mea. Da, da, da, da.
1: Am înțeles. Și piesa asta e făcută de?
3: Piesa asta e făcută de Juno cu Șerban Cazan. Am făcut-o în camp împreună și ne-am bucurat foarte tare, pentru că, sincer, ne-a plăcut rău din prima, adică
2: s-a
3: am
2: făcut
3: zis,
2: la HaHa Productions, s-a făcut un mare camp de writing pentru
0: unde?
2: Nicole Sherry, la studiourile HaHa Productions.
0: Am crezut că la munte.
2: Și una dintre echipe, aici în București, și una dintre echipe eram eu cu Șerban. Și m-am
3: piesa.
2: Bucurat, am onoarea să zic că asta a fost prima piesă pe care a lansat-o direct.
3: Da, da, da, din tot campul.
1: Genială, și... genială piesa, scrie Ioana.
3: Mulțumim.
1: Din München. Îți vine să te desparți doar să-i dedici melodia asta. Sunteți foarte faini, bravo.
3: Mulțumim, mulțumim,
0: Dar, Dimo. Nicole, ești din ce în ce mai frumoasă, ce faci?
3: Vai, mulțumesc.
0: Nu mănânci, nu...
3: Ba da, mănânc.
0: Ești bine, adică arăți minunat.
3: Mulțumesc. Chiar mă simt bine, deci probabil că asta vine și din interior, nu probabil, cel mai sigur. Dar da, fac multe lucruri care îmi bucură sufletul și cred că asta
0: se
3: e
0: vede.
3: Foarte important.
0: Ai,
3: da.
0: Ai o lumină faină.
3: Mulțumesc din inimă, mulțumesc tare mult.
0: Ce facem vara asta?
3: Păi vara asta muncim foarte mult.
0: Ne mai sunt concerte?
3: Mai sunt, ne vedem la concerte și mai ales că pentru mine și începe perioada de repetiție pentru Sala Palatului de pe 24 noiembrie.
1: Opa!
3: Oh. Da, și deja am început să creionăm foarte frumos tot ce înseamnă acest concert, zic eu, memorabil, pentru că o să fie din...
0: Păi pe 24 octombrie parcă are Bănuță, noi... nu?
3: Da.
1: Nu știu.
3: Nu știu exact. Dar nu. 24 noiembrie am eu.
0: Da.
1: Dar... Ema știe.
4: 24 noiembrie ai tu?
3: 24 da. noiembrie, da. Infinit, inspirat din lumea Mariei Tănase. Și da, o să fie un dialog pe care mi-a jorit din inimă să-l, să-l ascultați.
0: Să vii și la concertul meu. În,
1: unde?
0: La sala Palatului.
1: Când?
0: Pe 14 octombrie, da? De ziua lui Mihai.
3: Perfect.
0: Am un concert, se cheamă Ce am avut și ce am pierdut.
3: Bine și așa.
0: Măi, dar
3: ce-am fost povestesc. Și ce-am ajuns.
1: Ce vreau să vă zic, deci tot concertul e inspirat din Maria Tănase?
3: Da, este inspirat din Maria Tănase.
1: Nicol Șeri, voi știți cum cântă Maria Tănase, Nicol da. Șeri? A cântat la gala Fain și Simplu 300 exact. La operă cu toată barta și orchestra Operei Naționale, cu Daniel Jinga. A cântat o piesă de Maria. Cine iubește și lasă, nu?
3: Da, da, da. A fost așa, ca un mic spoiler. Și ne-am bucurat extraordinar de tare de, de tot ce
1: acolo.
3: S-a întâmplat acolo. Într-adevăr, o formulă extraordinară. L-am avut și pe maestrul Caza Noi. Și pe mine piesa aia cel puțin mă teleportează. E foarte greu de cântat, de interpretat. Și am simțit o energie foarte specială în seara. Foarte specială, un public deosebit. Toată gala a fost senzațională.
0: Deci tu o să cânti predominant Maria Tănase la concert?
3: Da, da, da, da. Vor afla în primul rând tot ce a însemnat Maria Tănase, pentru că... Bine, n-aș vrea să dau foarte, foarte mult din casă, dar...
4: Dă din sala aparatului, nu din casă.
0: Asta,

0: Tot ce pot să vă spun este că va fi un dialog cu adevărat cu ea, pentru că o vom și avea pe Maria Tănase, o să avem o hologramă, ultima generație de hologramă. Wow. Și da, o să fie, cred că, cel mai puternic moment alături de muzica Mariei Tănase și de ea, pe care o practic o vom readuce în cea mai frumoasă.
1: Fetița ta cântă?
0: Formă. Da, fetița mea cântă. Cântă de toate și este cea mai mare fană a lui Smiley. Cea mai mare fană. Nu există, da, să ascultăm altceva.
1: Am văzut la tot acolo, la operă, la Gala Fain și Simplu, când a venit Smiley la repetiții. Nu erai cu ea?
0: Exact.
1: Și eram, Anastasia i-a căzut în brațele lui Smiley, zici că...
0: Păi, sincer, ea știa că vine Smiley și...
1: De-aia a venit.
0: Venise pentru el. Așa e, îmi pare rău. N-a venit la gala și nici n-a mai avut răbdare să stea, dar venise, da, pentru Smiley.
2: Nu, eu credeam că a venit pentru roata emoțiilor.
0: Da, îți dai seama. Nu știe ea prea multe, dar are câteva preferințe muzicale și e acolo non-stop în mașină, îl pune pe taică să-i pune și la maxim are o chestie, să fie muzica dată în blană.
3: Sunt de la Ponu se face.
0: Exact.
1: Îi place tare, nu?
0: Da, da, da.
1: Bun, Juno, ce mai creați, co-creați, procreați în această perioadă artistică a vieții noastre?
4: Fac foarte multă muzică, fiind după o perioadă în care nu am avut prea mult timp să fac muzică. Am fost un an jumate la Iubire cu parfum de lavandă și...
1: Ai fost în serial?
4: Da. N-am fost chiar pe bară, făceam un weekend. Între timp am apucat și de făcut beat-uri, un picuț așa, sunt începător. Și acum nu vreau să anunț oficial prea mult, că nu am bătut în cuie nimic, dar am făcut în două zile cam un EP întreg, vreo piese, și suntem în discuții. Chiar și de aici plec la studio să ne gândim cum să-l livrăm. Dar piesele sunt făcute.
1: Și ai terminat cu actoria, nu? Adică nu cu actoria.
4: Terminat proiectul.
1: Ai terminat serialul.
4: Am terminat de filmat.
1: Și cum te-ai găsit în zona asta de actor?
4: Foarte tare. Eu am avut o experiență acum 5 ani în care m-am lovit de povestea asta. Eu n-am făcut pregătire niciodată înainte, dar am făcut cea mai bună școală, să zic așa, de actorie, direct la locul propriu zis.
1: Vezi că și Nicola a fost actriță.
0: Am fost și sper să mai fiu.
4: Am cochetat și împreună la Te Cunosc de Undeva un pic cu actoria, ca să zic așa.
0: Am avut momente frumoase. Chiar
4: cel mai important moment de acolo a fost pe actorie.
0: Da, da.
4: Charlie Chaplin,
0: exact.
2: Mamă, ce
0: mare punctaj a fost foarte greu, dar frumos, adică simt că am făcut o echipă bună și de fiecare dată când colaborăm chiar ies lucruri faine.
1: Și Nicola a fost în Romina VTM, nu?
0: Exact, da.
2: Da, și în Romina VTM chiar.
0: Și a mai avut și alte apariții speciale și da, sper din inimă să continui și treaba asta, pentru că îmi place. E mișto.
4: Mi se pare că sunt trei arte care se întrepătrund așa, muzica, dansul și actoria.
1: Ești maxim de bun, Juno, și pe cântat, beat și pe actorie. Oare poți să ne fredunezi puțin din piesa Destin cu parfum de lavandă? Că tot e perioada lavandei înflorite, zice Iuliana.
4: Da, da.
1: La 0748 111 550.

0: cu parfum de lavandă. În fiecare miercuri, cred că de la 20-30 s-a schimbat ziua. Înainte era joi, cred că e miercuri, da, acum, dacă nu mă înșel.
1: Mă gândeam la tine, Nicol, la concert. Zi tu mai întâi.
2: Cred că, da, știu ce vrei să spui. Am o piesă specială pentru Mihai.
1: Nu asta altceva? Voiam. Bine. Nu, mă gândeam la o piesă specială pentru tine. Stai, avem surpriză, domnul Mora. Stați un pic.
2: Am pregătit un moment.
3: Acum?
1: Da. Mă gândeam la concertul de la Sala Palatului. Da. E atât de puternică Maria Tănase.
2: Într-adevăr.
1: Uite ce spunea ea în testament. După moarte, una din cele două cămăși albe de mătase pe care le am în dulap să fie puse sub rochia de pichet albă ce se găsește la spital. Ea a murit de cancer la plămâni. Și care se butonează în spate. Pe cap să-mi pună pichetul de colțar alb, iar în picioare ciorapi albi scurți. Cu limbă de moarte îi rog să nu aducă nimănui la cunoștință despre moartea mea, cu excepția oficialităților, și în orice caz mormântarea să fie anunțată cu o zi mai târziu, chiar celor care m-au cunoscut. Nu vreau mascaradă. Să nu mi se facă parastaz decât la 6 săptămâni. Și mă gândeam, dacă aș fi în locul tău, poate, știi cum e, un gând venit din univers, de la poate chiar de la Maria Tănase, știi ce aș face eu înainte de

0: de concert cu vreo săptămână, m-aș duce la cimitirul Belu, acolo unde este mormântată Maria Tănase, să stau așa câteva minute, să-i aprind o lumânare, să meditez și să cer oarecum așa acolo în aerul ăla special o binecuvântare de la Maria Tănase.
1: Eu simt deja că am avut-o, să știi, pentru că m-am conectat extraordinar de tare cu tot ce a însemnat ea.
0: Ai fost aia la mormânt, la Belu?
1: N-am apucat încă, dar îmi doresc foarte tare pentru că acum, cred că vreo
0: o lună jumătate
1: am visat-o, nu neapărat că mi-a spus ceva. Cumva m-am trezit un pic... nu eram speriată, dar am simțit că mi s-a arătat doar în ideea în care să-mi acorde oarecum o binecuvântare. Și în momentul ăla cred că nici nu anunțasem încă ce urmează să fac la sala Palatului. Dar da, a fost un moment puternic și chiar simt că acest concert cu siguranță o va aduce pe ea mai aproape și de tânăra generație, pentru că asta îmi doresc foarte tare. Și totodată, da, va fi acolo. Și cu siguranță pe Nicole și Rio vor asculta poate altfel oamenii, o vor cunoaște mai bine. Și chiar mă bucur din inimă că am ocazia să fac
0: 24 noiembrie, sala Palatului.
1: Exact.
2: Biletele sunt deja puse în vânzare, nu?
1: Da, sunt deja puse în vânzare și ne bucurăm foarte tare.
0: Asta chiar un
1: pentru
0: concert.
1: Pentru mesajele pe care le-am primit, este un concert, este un concert tribut, este un dialog, este un concert inspirat din tot ce a însemnat Maria Tănase. Cu siguranță vor afla multe lucruri pe care nu le știau despre ea, nici despre mine, și îi invit cu cel mai mare drag și cu multe, multe emoții, pentru că, într-adevăr, genul ăsta de concert are nevoie și de emoții pe care, sincer, nu mi le doresc să le pierd niciodată. Adică, pe mine, cel puțin, mă ajută de fiecare dată emoțiile în tot ceea ce fac.
2: Bun, haideți că se termină matinalul. Dați-mi cu surpriza sau nu înțeleg.
1: Por la mañana cafe, pon la talderon, sau ce să-ți mai cânt. Fii atent, am una care se... Da, am una așa, fii atent. Cum era aia de... Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo que, solo tienes que vivir, sisas.
2: Cineva un e verano, fan de Bad
1: Bunny aici. Mayor! Bunui vin ghiurghiuliu, tiri-diri-diri-dari-dari-de. Bunui vin ghiurghiuliu, tiri-diri-diri-dari-dari-de. Cule somna pe târziu, tiri-diri-diri-dari-dari-de. Cule somna pe târziu, tiri-diri-diri-dari-dari-de. Epa!
2: Doamne ajută să cadă Maria Tănase la bac anul viitor.
0: Sal de tu balcon.
1: Măi, mult succes! Chiar am recetă. Mi-am adus aminte că teama mea, coșmarul meu când am dat bacul era să nu vădea la televizor să zică că l-am picat. Asta a fost coșmarul meu.
3: Ce presiune.
2: Tu ai avut presiune la bac, Juno?
3: Eu nu eram încă lansat. Da, am zis de presiune în sensul ăsta.
1: Eu abia ce mă lansasem, îți dai seama?
3: Că mă numesc chiar altfel.
1: Da, a fost ok.
3: Am avut nici notă, nici nu mai știu cât am luat. 8, ceva.
4: E bine.
2: Dar a fost bine, lejer,
3: mai...
2: nu? Adică...
3: N-am fost cel mai studios în liceu. Aveam potențial, dar deja mă luasem de dansuri, de muzică.
2: Abia acum se vede.
3: Mă bucur că n-am apucat calea greșită.
0: Băi, dar îmi place tatuajul tău cu cuvaia, cu bufnița.
3: Da?
0: Foarte tare, ce
3: la OVO. Reprezintă o perioadă din viața mea de când eram mai copil și eram foarte fan Drake, eu și gașca mea din Constanța și ne inspira așa.
0: Tu ești constanțean?
3: Da.
0: Ia bagă Nagaro.
2: Nagaro.
4: Bine, să faci o variantă trep la Nagaro, îți explică Mihai după aia.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru piesa asta.
1: Și noi
2: asta.
1: Vă mulțumim din inimă.
2: Așteptăm să o băgăm și la hitul monstru al verii, să vedem. La o mai ascultăm până atunci, la matinal, să...
4: Ne mai jucăm cu ea, să o înțelegem.
2: Testăm, da.
4: Mâine mă duc la sală.
1: Neapărat să se lege struma lui Juno.
2: Mulțumim, tare
0: ce
2: mult.
0: Ce face tatăl tău? E bine?
1: Foarte bine, da.
0: Salutări, salutări. Când erai mică, la toate concertele, la toate emisiunile erai cu el.
1: Da, așa este, cu siguranță și el vă salută și de ce nu să-l revedeți curând așa în forță.
2: 10 fix este ceasul, ne auzim mâine dimineață de la 7, aveți grijă de ziua asta și dacă nu e nevoie, nu ieșiți pe afară, decât dacă, nu știu, e concert Juno cu Nicole Cherry sau ceva.
1: Mulțumim.
0: Atenție că am auzit și eu la știri că sunt crampe termice, nu știu ce să aia, cârcei, nu știu ce, n-ai avut crampe termice?

0: știu, ieri am filmat videoclip, dar a fost ok.
1: Afară?
0: Adică, da, a fost, a fost interesant.
1: Doamne ferește.
2: Sub apă sau unde l-ai filmat?
0: Poftim?
2: Sub apă.
0: Ah, era bine să fi fost la piscină, dar n-a fost.
2: Nu, cam o sincopă de căldură, haideți.
1: Hai.
3: Hola, sincopa!
1: Revenim după pauză. Bună dimineața!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
12: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
13: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
14: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
15: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
16: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
17: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
18: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
17: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
19: 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
19: Let's go!

0: dimineața, aici e ZU, 10 și 8 minute, Tea revine cu știri, să rămân la Tea.
1: Neața, bun găsit, e ultima zi în care șoferii mai beneficiază de reducerea la carburant, avem 31 de grade acum în București. Se circulă fără restricții pe podul Prieteniei, Giurgiu Ruse, Bulgaria au terminat reparațiile pentru șoferi, asta înseamnă timpi mai mici de așteptare. Potrivit Ministerului de Externe, restricțiile s-au ridicat în această dimineață la ora 10. Și ultima zi în care șoferii mai beneficiază de reducerea la carburanți, de mâine, 1 iulie, expiră măsurile de sprijin luate de autorități pentru a mai domoli din prețurile crescute ale carburanților după tensiunile din Orientul Mijlociu. În contextul în care dispare reducerea de aproximativ 36 de bani pe litru, pe piața ar putea apărea fluctuații. Totuși, specialiștii sunt de părere că ar trebui să apară noi ieftiniri, în condițiile în care prețul petrolului pe piețele internaționale a revenit la nivelurile apropiate de cele de dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Și-au loc percheziții în această dimineață în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Telorman, într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane cisternă. Potrivit anchetatorilor implicate sunt 35 de persoane și 2 persoane juridice. Negocierile pentru guvern sunt blocate, noul executiv s-ar putea forma abia spre sfârșitul lunii iulie, o spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. În urma discuțiilor purtate ieri, Kelemen Hunor spune că nu există încă o deschidere pentru semnarea unui acord politic, dar mai spune că Sorin Grindeanu s-a arătat flexibil pentru o posibilă alianță PSD-PNL-UDMR, dar fără USR. La sport, Vlad Chiricheș pleacă de la FCSB. Sportivul a revenit în tabăra roșu-albastră în 2023, la 10 ani după ce a părăsit echipa.

0: o sumă record care face actuala ediție cea mai profitabilă din istoria competiției. Pe lângă drepturile TV și sponsorizări, FIFA câștigă tot mai mult și din bilete. Unele pachete din zona premium pentru finală ajung aproape 35.000 de euro. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Ne pregătim de încă o zi caniculară. Vom înregistra noi recorduri pentru finalul de iunie. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Apoi după amiază și spre seară cerul se acoperă. Vin ploi la început în zonele montane și submontane. Apoi acestea se mută și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Și în București e posibil să avem înorări spre seară. Până atunci 39 de grade la amiază. Acum termometrele din capital arată 31. Știrile se opresc aici. Adi Mihaila, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Vacanțele de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți

0: o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfunde nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Vacanța ta începe la Brico. Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% de reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

informație pentru voi. Am dat de ea, am zis, bă, n-are cum, și am verificat-o. Și așa e. Fiți atenți! Informația e legată de Cupa Mondială. Cupa Mondială din Canada, SUA, Mexic. Guvernul argentinian a înaintat o listă celor de la FIFA cu 13.000 de tați argentinieni care n-au plătit pensie alimentară. Deși au plătit zborul, ei nu pot intra pe stadion. Yeah. Întrebați cei din guvern dacă le vor lua pașapoartele acestor tați pentru a nu călători. Guvernul argentinian a zis nu, ei pot călători, dar nu pot intra pe stadion. Și am căutat informația, că am găsit-o pe social media. Am zis, băi, să fac și eu research mai adânc și fiți atenți că informația este adevărată. În esență e adevărată, dar circulă adesea o formă simplificată sau ușor denaturată.

dacă ajung în Statele Unite, Canada sau Mexic, există recomandare puternică din partea organizatorilor să nu intre pe stadion, yeah, să nu li se permită accesul pe stadion. Cum vi se pare asta? 0748111550. Vă gândeați voi că poate stați voi liniștiți, vă luați un bilet de zbor, vă luați bilete pentru un meci care vă place vouă și vă treziți că din diferite motive din țara voastră vi se spune, ne pare rău, n-ați cotizat unde trebuia și unde poate ar fi trebuit, motiv pentru care n-aveți voie să intrați în stadion.

0: păriți, copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur.

0: reutilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido croie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: este că cine este iresponsabil, ce părinți sunt iresponsabili, o metodă de genul ăsta rezolvă doar pe moment ceva. După aceea va fi din nou cum a fost întotdeauna. Da, e ceva bun, dar nu are termen lung această soluție. Pentru că un părinte trebuie să se gândească mai întâi la copii și după aia la meciul de fotbal. Dar, din păcate, nu este mereu așa. Mihaela, sunt zi bună, vă doresc.
1: Mersi, Mihaela, te pup și eu pe tine.

0: îl denumim Ieși Acasă. E mai simplu.
1: Sau programul guvernamental Nu Mai Face Așa.
0: Și mă uitam pe fix postarea asta de pe New York Post. Au postat și acum 3 zile despre informația asta. Și că în total guvernul argentinian ar fi banat 35.000 de oameni. 35, din care 3

scana pașaportul cumva, îi zic National Identity Documents, la stadion, la intrare, și dacă le dă eroare, tu nu poți să intri.

0: Valimobilă din Piatra Neamț. Să ai o după-amiază plăcută, chiar dacă este cald, la noi e cuptor. Așa că să ai o zi răcuroasă. Te salută fratele tău, bro. Ai în concediu. Ciao, ciao.
1: Mai am până atunci, nu-ți face gând.

0: ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci, Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist.

0: corpului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
7: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe Christian Tour. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
8: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
9: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 3 zile și plecăm spre România. Emisiune faină. Și hai în concediu. Salut, salut.
1: Mersi, ai mai zis ceva aici?
0: Am uitat să mă prezint, Adi de la Sibiu.

în momentul de față să dea un semnal să spuneți pe unde sunteți în vacanță, plecați. 0748111150. M-am trezit cu poze din Grecia, sora mea e plecată cu copiii în Grecia.

și la noi. Adi, 36, hai mă, că la 36 deja spunem că e o nimica toată. Adi, te salutăm în Olanda. Băi, nu văd, stai mă, scrie-mă și mie cât e 21 de grade în Olanda. Nici nu mai vorbesc cu tine. Adi, te salut și la noi este bine, Claudiu din Irlanda. Claudiu, și tu, ce mai trimis aici? Nu vă, nu. Nu vă gradele pe unde sunt la tine. A, 16 grade. 16 în Irlanda.

0: de sănătate.
1: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 18 fix, Alina Ferezan, să rămână, ce-i nou?
1: Bun găsit, amenzi mai mari pentru șoferi începând de mâine. FCSB joacă în Superliga în ziua finalei Cupei Mondiale, 35 de grade acum în București. Crește salariul minim, cresc și amenziile de circulație. De mâine, 1 iulie, salariul minim brut pe țară va fi majorat la 4.325 de lei. 5% din această sumă este valoarea punctului de amendă. Acesta ajunge astfel la 216 lei. Spre exemplu, depășirea limitei legale de viteză cu 10-20 de km pe oră este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, astfel că șoferul va plăti de mâine între 432 și 648 de lei. Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din aceasta. Romprest rămâne operatorul de salubrizare al sectorului 1, cel puțin temporar. Primăria a amânat semnarea contractului cu noua firmă Blue Planet până când instanța va clarifica data la care încetează contractul actual. Trecerea la noul operator trebuia să aibă loc mâine. Primăria subliniază că pentru locuitorii sectorului

0: Lui 1 nu se schimbă nimic. Colectarea deșeurilor menajere se face după programul actual și curățenia stradală va fi asigurată în continuare după programul Romprest. Recompense pentru pescarii care prind peștele iepure. Uniunea Europeană se implică în capturarea acestei specii care a speriat turiștii în Grecia și finanțează un program de 1,5 milioane de euro. Tea Teodorescu are detalii.
1: Datorită fondurilor europene, guvernul grec oferă puțin peste 5 euro pe kilogram pentru cei care capturează acest pește. Cipru a instituit deja un sistem similar. Prezenți în Marea Roșie și în Oceanele Indian și Pacific, pești iepure au pătruns în Marea Mediterană prin canalul Suez, spun experții. Iar înmulțirea lor în apele grecești e un exemplu al modului în care încălzirea mărilor și a oceanelor modifică ecosistemele. Pe lângă dinții periculoși, acești pești reprezintă și o amenințare pentru sănătate. Carnea lor e toxică și nu trebuie consumată.
0: La sport, LPF a anunțat programul primei etape din noul sezon al Superligii. Meciurile încep pe 17 iulie, adică fix în ziua finalei campionatului mondial. Spar Gheața Voluntari și FC Botoșan de la ora 18:30, apoi FCSB și FC Argeș se întâlnesc de la 21:30. Celelalte partide ale primei runde sunt între 18 și 20 iulie. Cupa Mondială programează astăzi alte 3 meciuri din 16. În primul duel este Coasta de Fildeș Norvegia de la ora 20, apoi de la miezul nopții e întâlnirea Franța-Suedia, iar la 4 începe meciul Mexic-Ecuador. Partidele sunt transmise în direct în România și în exclusivitate de Antena 1 și Antena Play. Încă o zi de foc în București și în țară, e cod roșu de căldură în toate județele, mai puțin Tulcea și Constanța, unde este cod portocaliu. În capitală maxima atinge 39 de grade, acum avem 35. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: Bițu, băiatul nostru, muzica aia bună. Da, eu acum beau un Mai Tai în Hawaii.
1: Mai Tai e din ele?
0: În vise, în realitate, la muncă. Dacă dura asta, mă face așa să delirez și visez. Te pup, să ai o zi frumoasă.
1: Te pup la fel, mulțumesc mult. 20 de grade la Londra, a trecut valul de căldură. Mulțumesc mult, Mariana, ia zi.
2: Maria te salută la muncă și cu prezența fiecare zi cu tine ca de obicei. Hai că-i vară! Te salut, o zi frumoasă!

un Mai Tai, nu? Bă, am descoperit piesa asta, de la Signor Rossi. Este fix ce ne trebuie pentru perioada asta de concedii de vacanță. Se numește Sole Mare Mojito. Nu știu dacă o știți. Foarte, foarte simpatică. E single de vară. Nu știu dacă este de hitul monstru al verii, dar este fain rău single-ul ăsta.

0: mulțumim că suntem acolo. Ne întoarcem imediat cu prezența aici, Zoo.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
6: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
7: În perioada 25 iunie 1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj, bun pentru noi toți.
8: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo. Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Nu-i problemă. Salutare, Adi, să știi că nu sunt în concediu, dar merge blană munca cu ea în cască. Cu ea, cu cine? Zice așa... am înțeles. Hai că circăsc.

Veche pe Radio Zoo, Iuliana din Bacău. Mersi mult, Iuliana, de asemenea. Și de mi-a trimis o poză din resortul în care este. Mulțumesc mult, nu mi-ai zis unde este poza asta. Mihaila, Franța, Paris. Hai mă, 53 de grade. Acum două săptămâni, 44 la umbră și 53 la soare. Ce să ziceți? Două zile cu motorul camionului pornit în parcare. 53

Începe concediu, abia așteptăm și noi. Sorin mă numesc, îți scriu din Belgia, cald și la noi numai bine. Cât ai acolo? 20 de grade, tu nici n-ai voie să vorbești. 20 de grade.

0: ascultai?
1: Ascult, ascult.
0: Perfect, Mihaela. Drum bun, cu cine ești în mașină, Mihaela?
1: Cu copiii și soțul meu, care conduce,
0: bine.
1: Conduce.
0: Nu conduci tu asta, zic, nu?
1: Nu.
0: Perfect.
1: No.
0: Cum a fost? Cum e 2026, concediu în Constanța, în Mamaia, în luna iunie spre iulie?
1: Deci ne-am prins vreme foarte frumoasă, deci am stat exact cum trebuia la plajă. Am recomand Mamaia Nord, unde am fost noi, deci o plajă foarte frumoasă.
0: E adevărat, că era,
1: noi,
0: e adevărat că era foarte mult, erau foarte multe locuri goale pe plajă, în restaurante. E un mit ăsta pe care noi îl vedem pe internet?
1: Nu era foarte, foarte aglomerat. Deci probabil încă n-a început sezonul, mă gândesc. Dar pot să zic că era o priveliște frumoasă și o liniște pe care merită să... o simți când ajungi acolo.
0: Aha, și
1: deci trebuie să ajungi acolo să... Da, într-adevăr, nu era foarte aglomerat.
0: Ceea ce e ok, mă
1: gândesc. În zona în care a fost.
0: Da. Iar pe o scară de la 1 la 10, Mihaela, cât de scump a fost? Sau pe o scară, de România la Grecia, cât de scump a fost?
1: Da, nu știu să fac diferența între prețuri, dar pentru noi a fost ok. Deci nu trebuie să fie accesibil, să zic așa. Deci, dacă ajungi acolo, nu... Na, vă recomand acea zonă, pentru că nu e foarte, foarte, foarte scumpă.
0: Aha.
1: Na, nu știu acum, din perspectiva, vorbesc din perspectiva mea.
0: Ok, ok. Bine, drum bun, să vezi, mai aveți mult până la Iași?
1: Încă 2 ore. Imediat ajungem.
0: Trece repede, să-i îmbrățișez pe amici din partea noastră, da?
1: Mulțumim, mulțumim.

0: Salut!
1: De la Roma.
2: Italia, 40 de grade, super cald. Dar cu voi, muzica voastră și cu Radio Zul, e totul mai bine. Salutări!
0: Mersi, spola treabă și ție mai departe! Ta, ta, ta, ta. Salut, sunt Smiley!

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
2: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro.
5: Ai evaluarea gratuită. Asistența AI peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce -ți trebuie pentru autodepășire.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Carrefour reducem prețurile la

0: 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Hesburger. Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Islandia nu mai are nevoie de nicio prezentare, sunt convins de asta. Foarte recognoscibilă vocea ei. Pezu cu ultimul revers, 13 și 10 minute, încă o zi de foc în România și nici n-a venit luna lui cuptor, vă dați seama, adică luna iulie, nici n-a început luna iulie și deja e complicat. Am auzit ieri că a fost cea mai caldă zi de iunie din istoria măsurătorilor. Așa am auzit la televizor și mă gândeam dacă astăzi, acum venind înspre radio, mă gândeam, băi, astăzi e mai cald decât ieri sau nu e mai cald decât ieri? Că nu mi-am dat seama. Parcă, oricum foarte aproape, dar parcă nu e la fel, nu știu, jumătate de grad mai puțin decât ieri, cel puțin la ora asta în București, dar oricum ar fi încă o zi toridă de vară în România, în care vă salut și vă invit să stăm împreună pe Zoo până la 16 și astăzi. Cristian Bonsânt, 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Putem să dezbatem, e mai cald astăzi decât ieri sau nu? Asta până o să aflăm oficial. Măsurătorile, ce spun? A fost, n-a fost? Dar să rezistăm eroic, pentru că de mâine se mai potolește puțin, cel puțin pentru câteva zile se mai potolește vremea. Or să vină ploi, bineînțeles, furtuni și cel mai frică mi este de grindină, mie personal, adică dintre toate fenomenele astea mai extreme de vară, mie mi-e frică de grindină, mai mult decât de vântul ăla care uneori o ia razna.

0: care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: spălat rufe și mașini de spălat vase Beko cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

9 de minute. Am primit mesaje că astăzi ar fi mai cald decât ieri. Îmi spune lumea, așa cum simte fiecare dintre ascultătorii care mi-au scris, că ar fi mai cald. Băi, să avem răbdare, că e un pic mai cald sau că e un pic mai așa, nu contează, oricum e o zi toridă. Să fim răbdători, să ne hidratăm, să stăm, să nu stăm în soare foarte mult și o să trecem cu bine și peste zilele astea de foc. Am văzut că li se spune, în special pe la televiziunile de știri. Salut, sunt Mihai, un ascultător ZU, ci că de mâine vin furtuni și vijelii. Așa e, am auzit și eu asta. O să ne descurcăm. Salutare, Teoharie. Băi, de când nu mi-a mai zis lumea Teoharie, nici nu mai știu dacă anul trecut se întâmpla nebunia cu Teoharie sau acum 2 ani. Efectiv, nu mai țin minte, că cred că totuși vara trecută. Și că astăzi ai dreptul să te plângi de căldură, că tot îți doreai asta. M-am plâns deja ieri, Nicolae, să știi. Adică e în regulă, am bifat-o, puteți să stăm liniștiți. Sunt oameni care, pe care i-am, nu știu, le-am făcut poftă de not, deși nu au cum să înnoate. Exact în aceeași situație mă aflu și eu. Să știți că nu am avut intenția asta, ci doar voiam să îi fac conștienți pe cei care au posibilitatea să înnoate astăzi, oriunde, oricum, că sunt foarte norocoși. Atât. Noi, cei care nu avem unde să notăm astăzi, e regulă. Ne vom răzbuna la un moment dat. În cadă se poate nota, întreabă cineva. Aș răspunde, George, că nu. Din păcate, maxim în cadă poți să pui apă mai rece și să stai acolo. Salutare, domnule Papagal. E bună, da? Bogdan, mulțumesc. Eu știu la ce te referi și apreciez că asculți Radio Zoo. Înseamnă că ești un ascultător fidel. Salutare. Ce? Astăzi este bine, e bine, de mâine este jale, încep munca. Da, da, se și răcorește. Adică, iată, era mai rău dacă începeai munca ieri, că prindeai și zilele astea foarte călduroase. Suntem pregătiți, combatem căldura. Îmi arată cineva că are pistol din acela, știți? Pistol cu apă, la propriu. Nu știu cum se numește oficial, dar e o jucărie de aia de plastic în care pui apă și apoi te bați cu apă. Tare, tare! Chiar aș folosi dacă aș avea așa ceva. Îmi place. Sunt curios cu cine, Alina. Ai, uite, e o ascultătoare, am crezut că e un ascultător. Alina, cu cine te împu...

0: între ghilimele, te împroști mai bine, că asta fac jucăriile alea. Spune-mi dacă se poate să-mi spui. Dacă faci singură, e absolut în regulă. Ah, nu îmi place mesajul ăsta venit de la un alt Bogdan, care îmi spune că și el înnoată în datorii. Înnot în datorii toate stilurile.
1: No.
0: Bogdan, nu e bine. Nu e bine, serios. Fă cumva să ieși din situația asta. Mai lasă notul ăla și pentru alții. Mario Fresh cu Renato și Johnny Romano, o super piesă pe Zoo, imediat. Inimă, stai, mă bumnește râsul că ascultătorul care notă în datorii ne invită și pe noi. Că haide, veniți și voi? Nu!
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.

0: 275 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: rafine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

6 de minute și mi-a scris cineva dintr-un loc care pare senzațional. Serios vorbesc. Nu știu cum se numește ascultătorul, dar spune că el se află acum, cred că în noată asta, la gândul că acolo în noată el astăzi. Nu știu dacă exact la asta s-a referit, că este la cel mai mare lac din România, așa a scris. Lacul Razim sau Razim, nu știu cum se pune accentul, de, pe care l-am căutat pe internet. Recunosc că am vrut să văd exact despre ce este vorba și fiți atenți și am aflat despre lacul acesta. Razim sau Razelm se mai numește, o lagună formată pe litoralul Mării Negre prin bararea de către cordoane litorale ale Golfului Antic. Bla bla bla. Acest liman se află în estul României, în județul Tulcea, din Dobrogea, în vecinătatea litoralului Mării Negre. Habar n-aveam! Deci lacul Razim. Păi, arată foarte frumos acolo, așa ce văd pe internet. Aș fi un pic invidios în momentul ăsta, având în vedere unde mă aflu eu, în mijlocul beton.

0: persoanelor din București. Așa că, bravo, te felicit, fă o baie și pentru noi, cei mai ghinioniști din punctul ăsta de vedere, te rugăm. Și îți mulțumesc, o să mă mai uit să văd exact despre ce este vorba acolo, în zona în care te afli tu. În gând se poate înnota? Nu. Dacă da, atunci înnotăm în gândul nostru. Vă salut pe toți, Bogdan. Nu, Bogdan, nu. În gând, nu. Mă refeream strict la ceva concret. La a nota în realitate. Dacă sunt oameni care au posibilitatea să înnoate astăzi pe bune și ascultă și Radio Zoo, vreau să știți că sunteți cei mai norocoși ascultători ai zilei. Pur și simplu. Primesc poze cu piscină. Și uite, o piscină unde? Salut, vino în Madrid, 38 de grade și ai de ales între două piscini. Ai. Nu sunt atât de pretențios. Le văd foarte frumoase. Par la fel așa în oglindă, dar apa arată senzațional. Am mai primit o poză cu o piscină undeva într-o curte, e din aceea, știți, artificială, nu știu cum să-i spun, din plastic. Dar pare mărișoară, sincer să fiu. Faci o baie fără probleme în ea. Și în acest timp am primit și un mesaj de la... Nu știu de la cine, care mă întreabă, dar cu muștele cum stai? Mai. Nu mai stau. Nu mai am eu treabă cu muștele deocamdată. Sau pitișiere de la atâta căldură. Ascultăm imnul campionatului mondial de fotbal, Shakira cu Burna Boy. Dai. Vorbim și despre meciuri. Am uitat aseară la meci, da? Povestim la intervenția următoare. Dai, după care Ema Noaptea și Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me pe Zoo.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
7: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
8: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
5: Ne întoarcem la hituri.
9: New music.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Să extind restricțiile de circulație din cauza caniculei. Trei români ce joacă azi la Wimbledon, 38 de grade acum în București. Percheziții de amploare astăzi în județul Bihor într-un caz de exploatare a unor persoane vulnerabile. Sub paravanul unei asociații umanitare, o grupare ar fi exploatat sute de bătrâni și persoane cu handicap. Victimele erau găzduite ilegal în locuințe, fără condiții, nu aveau acces la tratamente medicale și îngrijiri, iar membrii rețelei le încasau pensiile, ajutoarele sociale și donațiile. Prejudiciul total este estimat la peste 13 milioane de lei. Potrivit din Cot, peste 400 de persoane au fost găsite în azilele grupării din Bihor, iar în ultimii 6 ani tot atâția oameni au murit în aceste centre. Guvernul a activat o celulă de criză la Bihor după intervenția DICOT. Autoritățile caută soluții de cazare și îngrijire adecvate pentru bătrâni și bolnavi. Dronă cu explozibil descoperită în județul Tulcea. Aparatul de zbor fără pilot a fost observat pe câmp de un bărbat care a sunat la 112. Echipe specializate ale MAPN au ajuns la fața locului și au luat măsurile necesare în acest caz. Militarii au constatat că drona are încărcătură explozivă și au detonat-o controlat în această dimineață. MAPN transmite că este vorba despre o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene din luna aprilie. Se extind restricțiile de circulație din cauza caniculei. CNAIR anunță că mașinile de peste 7,5 tone au interzis și pe raza județelor Ialomița, Călăraș, Buzău și Brăila. Acestea au intrat astăzi sub cod roșu de căldură extremă, practic cu excepția județelor Tulcea și Constanța, atenționate cu cod portocaliu. Toată țara se află sub avertizare cod roșu. Restricțiile de tonaj pe autostrăzi, drumuri naționale și drumuri expres sunt valabile până la ora 20. În Timișoara, canicula afectează circulația tramvaielor. Societatea de Transport Public informează că circulația este oprită pe un tronson al liniei de tramvai care duce spre Gara de Nord. Din cauza temperaturilor ridicate, masticul dintre linie și asfalt s-a topit. La nivelul șinelor, temperaturile depășesc 60 de grade Celsius. La sport, trei români ce joacă azi în competiția de simplu de la Wimbledon. Irina Begu are meci chiar la această oră cu Katie Swan. Britanica este una dintre preferatele publicului. Tot astăzi joacă în runda inaugurală Sorana Cârstea și Gabriela Ruse. Meciurile lor încep în jurul orei 17.

0: ore. Ieri Jacqueline Cristian a fost eliminată. Iată și datele meteo despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Încă o zi de foc în București și în țară, e cod roșu de căldură în toate județele, mai puțin Tulcea și Constanța, unde este cod portocaliu. În același timp, în mai multe zone sunt și atenționări de furtuni. În termometre sunt acum între 30 și 40 de grade Celsius la umbră, în București avem 38, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZUP.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

10:06 minute și recunosc că încă mai am așa un stres. Mai mic decât ieri, adevărat, dar încă mai am un stres. Că acum îmi scriu colegii din Radio Aventura că trebuie să-i bag în direct. A rămas cu mine, dar s-a estompat. Ieri a fost mai puternic. Dar da, mai e și astăzi. Probabil că mâine, gata, până mâine mai ține și după aia dispare de tot. Foarte intensă, foarte, foarte intensă această ediție de Radio Aventura. A rămas cu mine. Observați, da? Dacă simt că acum îmi scriu că pleacă, să-i bag în direct. Nu se va întâmpla, că s-a terminat vineri, de-aia. 0748111550 e numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Scrie cineva: asta se pune la notat sau la scufundat? Îmi spune Ion, care mi-arată că, mă rog, a făcut un selfie sub apă cu echipament de not frumos, cu tot ce trebuie, top de oxigen. Deci foarte tare, Ion, bravo! Bună, acum în not aici, iar după amiază la mare. În not și pentru tine, un pic mai târziu, îmi zice Lili, o să stau...

0: locuiesc la 5 minute de mare.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Nu în România, în Spania. Da, deocamdată văd că e undeva la umbră, nu știu ce mi-arată aici în poză, dar îți țin pumnii mai pe seară. Așteptăm să se întoarcă și în Olanda căldura. Bine, Iani, vă țin pumnii să se întoarcă. Na, să simțiți și voi că e vară. E un not în hârtii, se pune Marina, Marina. Așa de amuzament se pune. Uite. În ce înnoată lumea, dacă nu înnoată în apă pur și simplu, cum ar fi frumos, în ce mai înnoată ascultătorii de Radio Zoo, asta vreau să spuneți, voi în ce înnotați, eu înnot în butoane, dacă, la, cred că am vreo 500 de butoane în momentul ăsta în jurul meu, în fața mea, nu, 500 sunt puține, serios. Nu, nu o să stau să le număr, dar eu zic că 500 sunt puține. Punem tot și tastatură și tot. Deci numai mixerul cred că are 500 de butoane. Așa că eu not în butoane. Apa, nu știu exact când o să apară. Vă aștept și pe voi să-mi spuneți voi în ce înnotați în această zi toridă. Dacă nu sunteți printre norocoșii care chiar înnoată în apă, în apă de orice

21 de minute. În ce înoată România în momentul ăsta, dacă nu notați în apă? Aoleu! Nu voiam răspunsul ăsta. Nu voiam răspunsul ăsta, sincer. Mi-a scris cineva. Eu... Aoleu, nu știu ce să fac, să citesc mesajul, să nu-l citesc. Îl citesc, bă, că face parte din viața, asta e. Nu tuturor ne e ușor. E un not în transpirația care curge de pe mine în timp ce lucrez la sudură. Dramatic, absolut dramatic. Îmi pare rău, pe bune. Îmi pare foarte rău pentru tine. Dar în același timp te rog să fii foarte atent, că nu e de glumă cu căldura asta și cu sudură pe căldura asta, nu știu. Sper că știi exact ce faci. Salutare, e un not în dulceață de vișine. Altceva! Altceva de la mesajul de mai devreme. Băi, dulceață de vișine. Bună! În not în carafa aia plină cu gheață. Îmi arată cineva un filmuleț de pe plajă. Nu știu dacă e cu sunet. Băi, cred că e filmat special pentru mine. E filmat? Ia, stați că se aude. E pe plajă. Pac, s-a auzit. Ați auzit, da? Ați auzit cum a deschis șampania? Deci, cineva a deschis șampania... A, dar nu e în România, măi, e în Cipru. E în Cipru. A deschis șampania pe plajă și zice, în not în carafa aia plină cu gheață, care și-o

0: carafă de asta cu gheață pe masă.
1: Ce viață e pe tine, domnule Rareș? Rareș! Dar nu, ești artistul, tu ești cel mai fericit de pe pământ în momentul ăsta, că așa pare din filmările astea pe care mi le-ai trimis. Bravo, distracție plăcută, glumim. Mă bucur că te distrezi. Fă-o și pentru noi și să faci și baie în apa aia din spatele tău, că am văzut că e acolo. Erai pe plajă, normal. Salutare, e o notă în plictiseară. În plictiseală. No. S-a terminat concursul pentru BYD. Nu schimbați poza de profil pe WhatsApp? Ei, ia stați, mă. E schimbată, îmi pare rău. Am crezut că e în continuare codul ăla QR, dar nu mai este. Așa că nu știu la ce te referi. S-a schimbat poza. Era tare să mai fie în continuare codul QR pus la... Se putea întâmpla. Salutare! Eu în Rotterdam sunt 22 de grade. Vă spun sincer, e mai bine decât la 42. Andrei, ai mare dreptate. Așa este. E mult mai bine la 42 decât la... La 22 decât la 42. Îmi scrie cineva... Salutare, eu umblu de la o piscină la alta, dar nu am timp să înot, pentru că le curăț, îmi scrie Radu. Radu, toate respectele noastre le ai pentru asta. Serios. Scrie cineva, pe domnule, asta chiar este o oră de băut șampanie, domnule. Așa târziu? Așa târziu se bea șampanie în Cipru? Da, se bea. Îmi place, totuși glumește, vă dați seama. Înnot printre sticle pe une, Ionuț. A, e la, da, sunt, e undeva într-un depozit care are niște sticle, deci nu vă gândiți la altceva.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei ca serola de

0: 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: minute în ce mai înnoată românii în această zi toridă, în afară de cei fericiți care înnoată în mare, sper, chiar și într-un lac ceva, tot e bine. Bineînțeles că nu se putea să lipsească mesajul, dar cumva înțeleg, era firesc, n-avea cum să lipsească în not în trafic. Am primit mai multe mesaje cu un not în trafic. Păi, în București, hai că nu e atât de dramatic în perioada asta, pe bune. Salutare, eu am încercat să not în zăpada din Munții Rodnei. Îmi scrie un ascultător din Baia Mare care chiar îmi arată și poză. De când e poza asta, Iuliu? Vreau să știu de când e poza. Că chiar a încercat, adică el e undeva, se vede că e la munte și pe o bucată de zăpadă stă aproape că în poziție de not. Da, interesant. Mă rog, e complicat să explic fotografia la radio, dar e funny. Zice, am încercat să not în zăpadă în Munții Rodnei, dar și între niște rododendroni, tot pe acolo pe la munte. Poza asta între acolo în rododendroni arată senzațional, Iuliu, pe bune, vorbesc serios, iar tu stai ca o prințesă, efectiv. Băi, tare, aia e o poză tare, recunosc. Eu mi-aș face o poză de profil pe toate conturile, dacă aș avea. Ce este rododendronul? Se întreabă niște oameni în momentul ăsta, garantat se întreabă. Niște plante, să zicem. Niște plante, niște arbuși mai mici, așa. Cam asta este rododendronul. Sper că v-am lămurit pe cei care vă întrebați. Salutare! Înnot în niște cârpe la confecții. Alina, eu știu că va ieși ceva frumos din cârpele alea. Exact în 15 minute voi înnota în mare, mai exact în Marea Mediterană, undeva în Spania, în Benicassim. Te salut cu drag, Anca. Senzațional. Senzațional. În 15 minute, dar că au trecut vreo 10 de când a dat ea mesajul. Deci fiți atenți că Anca e posibil să fie deja în mare în momentul ăsta, ceea ce mi se pare superb. Și mi-a trimis și poză cum arată plaja aia. Putem să plângem împreună dacă vreți, e absolut în regulă. În not în nostalgie pentru că am venit în vacanță la bunici și mi-amintesc cum era atunci când eram mică. Foarte drăguț, foarte drăguț. Sofia Maria este cea care mi-a trimis mesajul. Foarte frumos, pe bune. Bucură-te de... Stai un pic în momentul ăsta, că nu îți face rău, garantat. Și după care te duci și bagi niște roșii cu brânză. Asta, da? Acolo. Salutare! Mai am 70 de kilometri de casă, adică de Constanța, și mă duc să not direct în mare. Edi de la Constanța, adică mai are să meargă 70 de kilometri, ajunge la acasă la Constanța și înnoată mare. Edi este un ascultător fericit.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! Pacan.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: și bugetul și ziua.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
9: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Pe ora 15, eu v-am zis să avem puțină răbdare, că trec și zilele astea de foc, vin zile frumoase de vară, dar puțin mai răcoroase. Salutare, sunt în mașină pe A2, cu toate geamurile deschise, pentru că nu funcționează aerul condiționat.
1: Nu.
0: Mai am 130 de kilometri până acasă, mi-a zis. Băi, mai ai ceva de mers? Țin pumnii, pe bune, să ajungi cu bine. Asta cu toate geamurile deschise, îmi place și nu-mi place în același timp. Dar țin pumnii, serios, să ajungi cu bine acasă. Salutări din Londra. Eu și prietenul meu, Bogdan, vă urăm o zi bună și vreau să știți că ascultăm Radio Zoo. Bă, ne bucurăm mult de tot și îți și mulțumim în același timp. Salutare! Să știți că la Ogna Sibiului apa este caldă și este superb! Bravo! Iar altcineva îmi spune, ne invită de fapt o ascultătoare. Bine, ne invită cu un spam de vreo 400 de milioane de mesaje, de același mesaj dat de vreo 400 de milioane de ori, nu știu exact de ce, dar a scris doar atât: haideți în Islanda la 7 grade. Atât. Denisa se numește ascultătoarea și dacă este pe radio, am o singură întrebare. De ce ai scris asta de 850 de milioane de ori? Adică nu puteai să dai un mesaj cum dau oamenii, toți oamenii? De ce de atâtea ori, Denisa? Dacă ai putea să-mi răspunzi, chiar aș aprecia, sincer. Bine, nu o să-mi răspundă, vă dă seama. Dar, da, aș fi curios să aflu care este explicația unui astfel de rampage, i-aș spune în engleză. Rampage pe WhatsApp, da. Ce părere ai de meciul Japoniei? V-am zis ieri, am vorbit ieri de meciuri, că mi-ar plăcea să bată Japonia Brazilia. Și m-am uitat aseară la meci. Absolut dezastruoasă prima repriză a Braziliei, să fim sinceri, să recunoaștem. Deci au dat, și-au dat cu mingea unii în alții, s-au aruncat, s-au lovit, sau nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Iar în a doua repriză s-a trezit, Brazilia s-a trezit. Nu știu ce le-a făcut Ancelotti în vestiar, dar s-au trezit. Și japonezii, din păcate, au fost prea speriați. Asta e o părere a mea, sinceră. Nu sunt mare analist de fotbal sau ceva. Așa cum prin ochii mei. Deci au fost prea speriați. Mi se pare că au jucat prea cu frică japonezii, că na, totuși, e Brazilia. Și mai mult s-au apărat, i-au lăsat pe aia până să dea gol. Așa mi s-a părut mie meciul de aseară, Brazilia-Japonia. Dacă jucau curajos, dar parcă dacă erau și mai curajoși japonezii, cine știe ce se întâmpla. După aia, Germania și Olanda, n-am văzut. Vă dați seama că n-am văzut meciul Olanda-Maroc. Na, dormeam. Am văzut dimineața rezultatul. Mi s-a părut tare, mi se pare tare. Iar la Germania cu Paraguay m-am culcat prin

0: minutul 80, când era 1-1. M-am culcat și am zis, bă, ce se poate întâmpla? A, o să dea gol Germania, așa am zis eu, și am adormit. Și am aflat dimineață. Am aflat dimineață marea surpriză. Bine, au jucat prost nemții, adică serios. Slab, slab. Mi s-a părut că au jucat slab și am văzut că mai toată lumea zice același lucru. Un singur lucru vreau să vă mai spun legat de meciul Germaniei de aseară, mă rog, de înfrângerea Germaniei, este că Germania pierde pentru prima dată la campionatul mondial la loviturile de departajare, la 11 metri. Deci n-a pierdut niciodată la loviturile de departajare la campionatul mondial. Aseară a fost o premieră, a mai ratat un singur penalti în istoria competiției în 1982, la campionatul mondial din 1982 a ratat atunci un jucător un penalti, dar au câștigat meciul respectiv. Deci aseară a fost prima dată când Germania este eliminată în urma loviturilor de departajare la mondial. Trist pentru ei, o mare, mare fericire pentru Maroc. Bravo lor!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormidus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef, 1 kg, aproximativ 10 porții, la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: 100 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.

0: 13 minute. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Aici în unde îmi scrie un ascultător: nu îmi pare rău că a ieșit Germania de la Mondial, dar îmi pare rău de Olanda, mi se păreau foarte buni. Băi, nu ți se păreau, sunt buni. Deci Olanda chiar este o echipă bună de fotbal, doar că asta e fotbalul. Asta e. N-a fost să fie de data asta. Dacă erau atât de buni, mergeau mai departe, nu? Bun, am un mesaj audio foarte scurt pe care vreau să-l difuzez.
1: Salut!
0: Salut!
1: Vezi că Germania a jucat cu Paraguay, nu cu Maroc. Maroc a jucat cu Olanda.
0: Așa este, da. Dacă am făcut o confuzie, mă rog, au jucat Olanda cu Maroc. E posibil să fi spus eu greșit. Dar ai dreptate. În seara asta sunt alte meciuri, tot așa la ore ciudate, dar mă uit. Adică de la ora 20 în seara asta avem Coasta de Fildeș, deci Norvegia. De la ora 0 Franța-Suedia. Ăsta e un meci de văzut. Bine, și primul, și Coasta de Fildeș, deci cu Norvegia e de văzut. De la ora 0 Franța-Suedia. Și mai este un meci de la ora 4. Asta nu am cum. Mexic-Ecuador. Astea sunt cele trei meciuri din această noapte. Coasta de Fildeș, Norvegia la 8, Franța-Suedia la 12 la ora 0 și Mexic-Ecuador la ora 4. Toate meciurile se văd în Universul Antena, pe Antena 1 și pe Antena Play. Acolo puteți să vedeți când vreți voi și unde, de unde vreți voi. Nu trebuie să fiți lângă televizor. Dar chiar sunt curios ce se va mai întâmpla și în seara asta. Ca seara a fost cu surprize serioase. Cât pe aici, cât pe aici. Să avem calificate Japonia, Paraguay și Maroc. Cum era? Ai, ai, ai, ai, ai. Dar da, vom vedea ce se mai întâmplă la campionatul ăsta mondial de fotbal, care este foarte distractiv. Trebuie să recunosc că este spectaculos. Este o competiție spectaculoasă și mi se pare că acum se încinge treaba odată cu intrarea în etapa asta a meciurilor eliminatorii. Heaven, Kaylin Aragon, I Run pe Zoo. Am și Smiley cu Reveria.

0: Banca de Sănătate.
1: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6x200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziție

în 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef, 1 kg, aproximativ 10 porții, la 53,16 lei pe bucată, la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta. Și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: aproape. Am primit un mesaj foarte frumos de la Andreea, care spune: bună ziua! Așa scrie acum mulți ani. Bună ziua! Mă numesc Andreea și vreau și eu o melodie pentru soțul meu, Marius. Vă rog tare mult! Astăzi împlinim 19 ani de la nuntă și vreau să-i transmit prin radioul ăsta minunat că-l iubesc la nebunie. Vai, vai, vai, câtă încântare în mesajul ăsta. Ce frumos. După 19 ani de la nuntă, vă dați seama? O melodie romantică și frumoasă, alegeți voi. Apropo, el este fidel vouă, vă ascultă non-stop la service. Este un mecanic de top în Vrancea.
1: Băi, așa ceva.
0: Marius, soțul Andreei, mecanicul de top din Vrancea. Te salutăm de la Radio Zoo și îți mulțumim că ești ascultătorul nostru. Vezi că din Adjud Vrancea, Vrancea mi-a scris Andreea. Vezi că te iubește mult, Andreea, pe bune. Adică se simte din mesajul ăsta pe care l-a trimis. M-am gândit să combin mesajul ăsta cu un alt mesaj de la cineva care zice: vrem și noi o piesă care să ne aline dorul de Marea Albastră. Ceva de concediu ai și vă dați seama că... Da, la ce te gândești?

0: 0,33 litri și 2+1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansări.

0: pe festivalulsporturilor.ro.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat! Ah, gata! Acum să înceapă meciul!
4: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone. Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: You ready?

del Solto, Jamaican, 15:50. Am văzut aici un mesaj venit de la un ascultător pe nume Sorin, care spune, care zice: salut, Păun, de ce n-ar câștiga campionatul mondial Capul Verde? De ce nu? Întreabă Sorin. Sorin, într-o anumită măsură, tu ai dreptate. Adică, da, până la urmă, toate echipele care vin la campionatul mondial ajung la turneul final, 48, 86, câte sunt ele, nu contează, vin cu gândul că, bă, există, teoretic, tehnic vorbind, că tot îmi place vorba asta și trebuie să facem ceva cu ea într-o zi, tehnic vorbind, au șanse, e adevărat. Acum, practic, răspunsul, din punctul meu de vedere, răspunsul foarte concret la întrebarea ta de ce n-ar câștiga campionatul Capul Verde, răspunsul cel mai practic este pentru că participă și Franța, de exemplu. Asta ar fi un răspuns. De-aia nu cred că poate câștiga Capul Verde. Că participă și Franța, printre alții. Acum nu știu, vom vedea. Ce, uite, în seara asta joacă Franța. Dacă în seara asta chiar e primul test foarte serios al Franței cu o echipă puternică, Suedia, și vom vedea ce și cum. Dar eu le țin pumnii și celor din Capul Verde să câștige. Pe bune, le țin pumnii, ar fi genial. Nu cred că e posibil în practică, pentru că sunt niște echipe foarte puternice pe lângă Capul Verde. Și gata, pe final vreau să vă bucurați și voi împreună cu mine de faptul că uneori aflu că mesajele pe care eu le citesc aici la radio ajung acolo unde chiar ajung, chiar au efect. Iar asta mă bucură foarte, foarte tare. Bună ziua! Sunt Marius, căsătoritul de 19 ani. Am citit mai devreme mesajul Andreei. Chiar vă ascult zi de zi, dar n-am trimis mesaje pentru că timpul nu îmi permite. Abia citesc mesajele soției. Și într-adevăr, avem 19 ani de căsătorie. Nu știu când au trecut. Andreea mea știe că o iubesc mult, dar poate o mai spuneți odată ca să audă iar. Vă mulțumesc, sunteți cei mai tari. Sunteți cei mai tari colegii ai mei la service. Deci noi suntem colegi de service cu Marius. Mi se pare senzațional că el așa se raportează la relația pe care o are cu Radio Zoo, deși ați auzit, nu

0: interacționează cu noi, nu ne dă mesaje, nu ne scrie, nu. El doar ascultă. Doar ascultă și cumva acolo în mintea lui, în sufletul lui, suntem colegii lui de service. Absolut superb. Cristian Păunsânt, vă mulțumesc pentru companie. Vine imediat Raluca Benavides. Pa!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Ne întoarcem la hituri. This is

0: Adina Fărezan este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! De mâine se scumpesc carburanții și amenziile de circulație. Cupa Mondială programează astăzi alte 3 meciuri din 16-im, 38 de grade acum în București. Schimbare pentru șoferi de la 1 iulie, examenul de redobândire a permisului nu se mai dă la poliția rutieră ca până acum, ci se mută la serviciile de permise și înmatriculări. În plus, testul poate fi susținut oriunde în țară, nu neapărat în județul unde ai domiciliul sau unde s-a reținut permisul. Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație poate fi susținut de către șoferii care vor să reducă cu o treime perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce și este obligatoriu pentru anumite categorii de șoferi, de exemplu pentru cei depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice sau care au provocat un accident rutier soldat doar cu pagube materiale. Cresc și amenziile de circulație de la 1 iulie, asta deoarece de mâine salariul minim brut pe țară va fi majorat la 4.325 de lei. 5% din această sumă este valoarea punctului de amendă, acesta ajunge astfel la 216 lei. Și tot de mâine așteptăm și prețuri mai mari la pompă, astăzi e ultima zi în care șoferii beneficiază de plafonarea adaosului comercial la carburanți și de reducerea accizei la motorină. Plătești mai mult și pentru cumpărăturile făcute pe site-uri precum Temu sau Shein. Intră în vigoare taxa vamală de 3 euro. Aceasta se aplică tuturor coletelor care vin din afara Uniunii Europene și a căror valoare nu depășește 150 de euro. Dacă în colet sunt diferite categorii de produse, taxa va fi aplicată de mai multe ori. De la 1 ianuarie există și o taxă logistică de 25 de lei, iar în noiembrie urmează să fie introdusă și o taxă de procesare care ar putea ajunge la 2 euro pe colet. Suporterii pot urmări meciurile pe stadioane cu berea în mână. Parlamentul a aprobat proiectul de lege care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Potrivit legii, va fi permisă

0: comercializarea băuturilor cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum. Vânzarea va fi posibilă exclusiv în pahare fără capac, confecționate din hârtie sau material plastic. Iar Cupa Mondială programează astăzi alte 3 meciuri din 16. În primul duel este Coasta de Fildeș Norvegia de la ora 20, apoi de la miezul nopții întâlnirea Franța-Suedia. Iar la 4 începe meciul Mexic-Ecuador. Partidele sunt transmise în direct și în exclusivitate de Antena 1 și Antena Play. Iată și datele despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Până mâine dimineață la 10 este valabil codul roșu de caniculă, însă de astăzi apar și furtunile. Mai multe zone din centru, vest, nord și nord-vest sunt sub atenționări de ploi și vijelii. Mâine jumătatea de nord a țării va fi sub cod portocaliu de caniculă, iar în sud-est va fi cod galben. Capitala scapă mâine de căldura sufocantă. În București așteptăm ploi, vânt și posibile căderi de grindină. Maxima se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Acum avem 38, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides rămâne de acum cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

ceasul nu mă mai interesează câte grade sunt. E cald. Deja de aici în sus e cald și nu mai vreau să știu. Dar ați auzit vestea bună de la Adina că de mâine, cel puțin în București, ne mai revenim. Înțeleg că au fost niște furtuni prin țară. Am văzut chiar imagini din Târgoviște, acolo unde ai mei părinți locuiesc. Și a fost o grindină nemernică. Mi-a trimis mama o poză cu un cort din acela de grădină, relativ nou, adică nu era vechi, să zici că era putrezită pânza. Găurică lângă găurică. Găuroaie lângă găuroaie, de fapt. Da, așa că sper să fie totul cât mai domol. Să scadă temperaturile, desigur, dar nu în condițiile astea, nu cu vijelin, nu cu grindină. Da? S-a auzit? Bine, să se noteze că am stabilit asta. Mi-am adus aminte că aseară când am ajuns, nu aseară, când? Ieri, la mine în complex, era o bătaie, domne, cu apă, cu puști de-astea, care mai de care mai șmechere. Mi-am adus aminte că văd aici o poză trimisă de la Alina Paula. A zis, noi suntem pregătiți, combatem căldura, și are fix o pușcă de-asta cu apă, cum se numește. Foarte tare! N-am experimentat asta în copilărie, că aveam pistoale de-alea, mai știți, de apăsați pe ele, adică le umpleai și apăsai și... Adică nimic, mă gândesc că e senzație cu astfel de aparaturi. Să nu zic ceva mai rău de atât. Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Ben.

0: ce ciudat este să fii tu la ora asta. De obicei lucrez până la 17-18 ora UK și mereu eram cu ei în mașină, dar e bine și așa, nu că mă plâng sau ceva. Hello again, da, înțeleg, e puterea obișnuinței, așa că ușurel așa, îmi fac și eu loc aici, mă strecor și eu pe lângă voi în mașini, acasă, pe unde vă situați. Și și este bine așa. E bine? Nu vorbesc tare, nu vă deranjez, stăm împreună, glumesc. Vă aștept pe WhatsApp, stăm și de vorbă dacă aveți chef. 0748111550, că eu am mai mult timp decât au ei. Și atunci putem și aici. Shake it to the max. Ah, era cineva care era nebunit cu piesa asta în programul meu. O fi pe recepție? Apoi avem Raluca, Queen in Puerto Rico. Vai, ce-mi place fata. Îmi place fata, îmi place vocea, îmi place piesa. Și Andia.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
10: Acum să înceapă meciul.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: 50 de miliarde?
13: Ce? Deficitul din nou?
12: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
13: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
12: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
13: Și al meselor neregulate.
12: Și pentru imunitate.
13: Lacium!
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

apă. Alina zice, copiii au folosit noua tehnologie și mi-a trimis poză cu cele două puști. Și mami, old technology. Și este o sticlă de apă, o sticlă pentru apă din aceea de 0,5, cu un capac găurit. Vine mami, vine. Ai deja punctaj din oficiu, pleci cu mai multe puncte pentru că ai fost inspirată. Mama, dar au evoluat lucrurile, repetă, vă amintiți cei din generațiile astea mai așa? Pistolul acela din plasticul ăla mai moale, în care doar apăsai pe el, adică n-avea nimic, niciun sistem special și doar așa, s-a ajuns aici de... Am o poftă să mă bat cu apă numai când văd aceste nebuneli. Și gradele din termometre, când le văd, la fel. Uite, București 40,5, trimite cineva din bordul unei mașini, dar se simte mult, mult peste 39 de grade, se simt 40, înțeleg, în Timișoara, mi-a trimis Ramo, dar depinde și pe unde ești, totuși ANM.

asta resimțim, în halul în resimțim, în care resimțim, dar este o perioadă în care să ne bucurăm din nou de copaci, să le mulțumim că există toți acești pomi și copaci care ne țin umbră din loc în loc, că pot și ei, că nu pot face minuni. Dar da, ne ajută, mai ales în stații de autobuz, am profitat la maxim de umbra lor, că altfel până venea autobuzul greu. Dar mă bucur, și ieri și azi am avut experiența asta de a nimeri doar autobuz cu aer condiționat funcțional. E perfect, așa, așa, cât putea și

0: panțel ceva. Ah, stai, sigur găsesc eu pe net o poză ceva.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Are you ready? Hiturile se ascultă la sun.

0: oferă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 1 și 7 iulie, Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Alexia, două zile, mamă, două zile de caniculă foarte clară în București. Și pentru că am venit cu metroul, cu autobuzul, chiar și pe jos, am apelat la câteva lucruri ca să suportăm mai ușor căldura. O am lângă mine pe Meli, asistenta mea, da?
1: Bună!
0: Bună, bună! Ce, numai Morning Zoo să aibă asistentă, o am și eu pe Meli. Și am nevoie de tine să le povestim oamenilor exact la ce am apelat noi ca să suportăm mai ușor această căldură.
1: Ok, bun!
0: Bun!
1: Prima idee,
0: da,
1: care mi-am făcut-o,
0: așa,
1: este apă rece într-un termos.
0: Da,
1: toată lumea.
0: Foarte bine, da, trebuie să avem grijă să ne hidratăm. Da, bun, bun, bun. Am avut apă în termosul tău preferat.
1: Da.
0: Foarte
1: da,
0: mișto, foarte da, mișto. Trebuie da, să-mi iau
1: da,
0: și eu unul.
1: Da, da, da, da.
0: Trebuie să strâng bani să-mi iau și eu unul.
1: Da.
0: Bun, mai departe, după apă.
1: După apă, eu una folosesc mereu evantaiul.
0: Evantaiul, da, și eu. Nu lipsește din geanta mea. Evantaiul, ia, arată-mi-l. Ăsta e al tău, da, al
1: da,
0: meu e dincolo. E de lemn, al meu nu e de lemn. Am avut și eu cândva și știi ce făceam? Îl dădeam cu puțin parfum, se îmbiba lemnul. Da, da, da, da, da. Și ai și un miros plăcut în cazul în care în jurul tău nu este unul. La plăcut. Mai da, departe, ce am mai avut noi astăzi?
1: Eu, cu tot cu evantaiul, mai folosesc și apă termală.
0: A, da, am avut și apă termală. Bine, în cazul în care, adică dăm pe față, nu? Cu apă termală
1: da, pe,
0: pe
1: față,
0: corp?
1: Pe corp, nu neapărat doar.
0: Așa, după care intensificăm efectul cu evantaiul.
1: Da. Sau cu ventilatorul, dacă sau, nu ai chef să
0: da,
1: ai din mâini.
0: Sau cu ventilatorul.

0: sau dacă nu avem apă termală, că nu toată lumea, dă la un sticlă de aia cu fâs, pui apă în ea,
1: da,
0: și gata, este suficient. Da, sau ai zis de ventilator, am văzut multă lume, chiar am văzut acum, cred că se vând super bine, este, da, e, uite, acum e speculă, dar noi am avut ceva și mai tare de atât, am avut o suflantă de-asta de aer care e... Ia uzi-o cum își ia zborul. I-am ajutat și pe ceilalți oameni să suporte mai bine căldura. Și ce am încercat noi astăzi, da, că am văzut pe TikTok, da, și Meli avea așa ceva.
1: Deci, eu am un wristband de la mare.
0: Un wristband, stai să ne, da, înțelegem, da, stai generația Z, să înțelegem și noi. O manșetă din aceea de tenis, da? De aia care absorbe transpirația, mai flaușat așa, da, bun.
1: Dar nu o folosim pentru transpirație.
0: Așa.
1: O îmbibi în apă.
0: Așa.
1: Și dacă vrei, nu neapărat, poți să pui și ulei esențial de mentă.
0: Da, că îți dă senzația de freshness și mai... Sau de eucalipt mi-ar plăcea mie. Așa.
1: Da.
0: Să...
1: Și dacă nu ai wristband, că nu toată lumea are wristband și nu toată lumea se joacă tenis.
0: Puteți... Corect. Așa e, corect. E un adevăr ăsta, da.
1: Puteți folosi o bandană. Și puteți să o legați de încheietură, de braț, de...
0: Da,
1: picioare.
0: Și la fel, deci o udăm și ne ajută, adică noi am testat asta și funcționează, recomandăm, da. Bun.
1: Deci foarte bine.
0: Mulțumesc, Meli, mulțumesc. Ai fost de real ajutor. Din când în când mai freca bandana asta de mine, da, wristband-ul ăsta, și chiar ajută, mai ales dacă vii și cu evantaiul după.
1: Fantastic.
0: Bun. E bine că am aflat acum, pentru că de mâine se mai răcește vremea, dar mai avem din vara asta mult și bine și vor mai fi zile de-astea caniculare.
1: Da,
0: aceasta a fost rubrica noastră de a da tips and tricks pentru a suporta mai bine canicula. Mulțumesc, Meli!
1: Plăcere!
0: Mulțumesc! Irina Rimes vine, să nu uiți că te-am iubit. Mai ții minte că îți plăcea mult piesa asta?
1: Da.
0: Erai, suferai pe ea grav. Ia mare apoi și BTS Swim!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită. Asistență AI peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Yeah.

0: adulți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul?

0: Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2+1 la bere Bex 0,33 litri și 2+1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei.

0: de 0,5. Kaufland.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
7: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: a făcut ora 6. Angela, știu că este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Puține elevi cu media 10 la evaluarea națională. Norvegia are meci diseară la Cupa Mondială și 38 de grade acum în capitală. S-au afișat rezultatele la evaluarea națională. 79% dintre elevii prezenți la testări au obținut medii peste 5. Doar 7 candidați au reușit performanța de a încheia examenul cu media 10, iar 8 elevi au fost eliminați pentru fraudă. Contestațiile se pot depune de mâine, iar rezultatele finale se vor afișa pe 8 iulie. Se pregătește deschiderea unui nou șantier în capitală, una dintre cele mai aglomerate intersecții va fi reconfigurată. E vorba despre intersecția șoseaua Colentina, șoseaua Fundeni, șoseaua Andronache, strada Gherghiței. Proiectul a fost aprobat astăzi în Consiliul General al Municipiului București. Potrivit documentului, fluxurile de trafic vor fi regândite și se vor crea benzi noi de circulație. Urmează să fie stabilită și data când încep lucrările. 6 luni va dura proiectarea și un an execuția. Totul va costa 71 de milioane. De lei. Între timp se curăță Bucureștiul de grafiti. Consilierii generale au dat undă verde unui program de curățare a grafitiului de pe clădirile din zonele protejate ale capitalei. Proiectul prevede și combaterea afișajului ilegal. Primăria va suporta 80% din costuri. Administrația străzilor va face lucrările propriu-zise. Întâi vor fi identificate clădirile, apoi notificați proprietarii. Primăria Capitalei vrea să reia ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în centrul orașului. Municipalitatea va înființa un serviciu public de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor. Acesta ar urma să fie operațional în minim 10 luni. Care sunt tarifele propuse, îți spune Adina Ferezan.
2: Recuperarea mașinii va costa cel puțin 1000 de lei, 400 de lei tariful de ridicare, 300 de lei transportul și 300 de lei depozitarea pentru primele 24 de ore. Dacă mașina este lăsată mai mult de o zi în depozit, se achită încă 150 de lei pentru fiecare zi în plus. Pentru început se va acționa în 3 zone pilot, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Victoriei, iar apoi în toată zona centrală. În afara acesteia, de ridicarea mașinilor se ocupă primăriile de sector. Municipalitatea a mai ridicat mașini parcate neregulamentar între anii 2019-2021. Atunci, tariful pentru recuperare era 500 de lei.
1: Adina Ferezan. La sport avem și astăzi meciuri în 16-mile Cupei Mondiale. De la ora 20 se întâlnesc Coasta de Fildeș și Norvegia. Ivorienii vin după ce au terminat pe locul 2 grupa din care a făcut parte și Germania, eliminată de Paraguay. Iar nordicii au avut aceeași soartă după ce au fost învinși de Franța în ultima etapă. Tu poți vedea meciul în direct pe Antena 1 și în Antena Play. Șanse de ploaie la noapte în capitală, temperaturile rămân însă tropicale, nu scad sub 21-23 de grade Celsius. Mâine vremea va fi instabilă, cu averse, vânt și posibil grindină. ANM anunță pentru mâine maxime de 31 de grade Celsius. Acum avem în termometre 38. Gata știrile, Raluca Benavides, rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

0: la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.

0: doipași.ro.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Imaj! Bun pentru noi toți!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Demotaz la galop. Gina le duce dorul lui Popescu, Tea și Cuza, înțeleg. Și mie mi-e dor, tu nu te gândești că eu îi ascultam în drum spre radio, făceau parte din ritualul ăsta, da? De, îi ascultam în drum spre radio și acum nu mai sunt. Dar mă gândesc cu drag la ei, că sunt în vacanță. Chiar pe unde s-or fi de? Nu i-am urmărit. Au 4 săptămâni întregi, bun, să-și încarce bateriile, să aibă tot felul de experiențe și să vină să ni le povestească în matinal, din 27 iulie, dacă nu mă înșel, să întorc. Da, e frumos, las că e frumos și să-ți fie dor de unii.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 € pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Mă duc la căldurică. Am înghețat aici la aerul condiționat. Vai, vai. Raluca Benavide sunt, v-am pupat, mulțumesc de companie. Ne reauzim și mâine. Mai e și mâine, o zic, cum ar veni. Adrian Lup e foarte aproape să vină aici în studio la butoane, să preia treburile și să avem o seară frumoasă cu toții și cu Radio Zoo, dacă se poate. Pe Bani, Nueva Yol, avem pe Zoom Shakira și Burna.

o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange.

0: sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.

she's my lady. Aiken, Shaggy și Aidonia, Boom Bari, asta am ascultat la Zoo. Boom! Dar ce se întâmplă, măi, oameni buni? Ceea ce văd eu pe geam pare ireal, și anume faptul că e norat și s-ar putea să plouă. Cred, din ce văd eu aici pe aplicație, nu mi-arată faptul că ar vrea să cadă din cer niște picuri de ploaie, nu, dar la cum se vede înorat afară și la cum văd că bate puțin vântul, s-ar putea să

foarte, foarte cald. Chiar am zis când m-am dat jos din mașină că n-am, nu știu dacă am simțit vreodată o căldură atât de mare în București. Ce să mai în București? În România. Așadar, pentru mine, ca feeling, așa, am impresia că ziua de astăzi a fost record. Foarte multă apă consumată. Bună seara, în Otopeni deja plouă. Hey, exact ce spuneam, înseamnă că nu mai e mult până ajunge și aici, în zona de nord a capitalei, și anume în Băneasa. Este 19:06, Adrian Lupa aici, vă salut, bine v-am regăsit la radio și astăzi sunt prezent alături de voi și voi alături de mine. Facem să fie bine ca să nu fie rău, vreo 3 ore de acum încolo, adică până la ora 22 dăm cu hituri și ne ocupăm, nu glumă, da, Nelly și Kelly, pe fundal acum Dilema, Florian Rus și Ina, 7 zile și apoi vine și Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit. Hiturile se ascultă la Zoo!

0: Reveria cu 35 de grade la ora asta în București. Și din ce văd eu pe geam, s-ar putea să și plouă deja, nu pot să-mi dau seama exact, dar avem 35 de grade. Cum spuneam, 31 acum la Pitești, sunt 29 la Sibiu, la Brașov avem 27 de grade, 32 la Craiova, Timișoara 34, 31 acum la Oradea, Satu Mare 33, sunt 30 la Baia Mare, 33 la Iași și la Bacău, 30 la Constanța, Galați 32, Deva, Alba Iulia 30 de grade și de asemenea aproape 30, 29 mai exact, în Cluj-Napoca. Ați putea să-mi dați de veste dacă în localitatea din care ascultați voi acum Radio Zoo plouă sau nu. Asta e important de știu. Cum spuneam, în București nu pot să-mi dau seama, o să ies după ce vă dau hiturile la radio. O să ies puțin să văd dacă plouă sau nu, dar dacă nu plouă mult, nu mai are, vorba aia. Rămâneți pe radio că am piesă nouă pentru voi, Jokira, Luca și Chela, Bump, imediat Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, după care Maneskin, Baggin pe Zoo.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Måneskin, Begin, 19:32, plouă de rupe la Oradea. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. În Slobozia de asemenea plouă, la Brașov încă nu plouă, spune cineva. Altcineva zice așa, bună Adi, la Brașov nu plouă, dar nici mult nu mai are. Aș vrea dacă vrei să dai noua melodie lui Efcean și Pavel Stratan. Merită auzită la radio piesa, nu știu care e noua piesă semnată, Efcean și Pavel Stratan, o să mă pun la curent și o să fie la radio în momentul în care o să bage în playlist colegul Cristi Păun. Altfel, ia uite mă că nu mă ajută aici tehnologia, să o caut, să văd dacă e aici. Da, normal, e pe radiozu.ro la secțiunea muzică, piese noi. O să-i dau și un play după ce închid. Salut Adi, la Oradea plouă ușor și bate vântul. Te salută Marius. Salutare Marius. Adi, la Alba Iulia sunt doar 22 de grade, doar ce s-a oprit potopul. Înseamnă că s-a mai răcorit puțin. Plouă la Grădina Botanică din București. Ok, mulțumesc pentru informații. Salutare, venim de la mare, de la 38 de grade și acum trecem prin Sighișoara. Plouă și sunt 20 de grade. E bine, dar parcă prea bruscă schimbarea, zice Alina din Târgu Mureș. E, acum nici cum nu e bine. Vă salut, să aveți drumuri bune. Bună, domnul Lob, de la Pleșcoi a început o vijelie și s-a întunecat. E urât, mi-e și frică de ce o fi. Pupii, Andreea. O să fie bine, ce poate să fie rău? Adică doar o ploaie, o furtună, cel mult. La 19:33, plouă bine în București, bate și vântul cum trebuie, cel puțin aici în zona de nord a capitalei. Iar eu am pregătit pentru voi următoarele hituri: Alex Parker, Heartbreaker, Mo Black, Salif Keita și Benja Yamore. Iar mai apoi David Guetta cu J-Lo, Save Me Tonight pe Zoo.
1: Somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Carrefour, reducem prețurile la 100%.

0: 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din

0: de la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze. O creație Pizza Hut.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 18:46, doamne, e spectacol afară! Între ghilimele, evident, plouă atât de tare încât nici măcar nu pot să văd ce e afară. Nu pot să văd, adică știți cum curge apa pe geamuri? Mamă, de zici că toarnă cineva cu găleata, efectiv. Ăsta e unul din acele momente în care nu mi-aș dori să fiu în trafic, să fiu la volan, pentru că ar fi extrem de dificil. Cel mai probabil aș trage pe dreapta și aș aștepta să se potolească, pentru că, cum spuneam, e spectacol între ghilimele afară, adică plouă extrem de rău și bate foarte tare vântul. E 19:48. În vreo 12 minute se întâmplă două lucruri, și anume la ora 20 ascultăm știri la ZOO cu Angela Știucă și tot la ora 20 toată lumea la antena, pentru că începe Coasta de Fildeș, Norvegia. Ambele apropiate ca valoare în clasamentul FIFA, pe 31 Norvegia și pe 33 Coasta de Fildeș. Ce-o fi, rămâne de văzut. Eu sunt curios să văd dacă joacă Haaland. Da, e titular din ce văd eu aici. Hai să vedem ce mai avem până la ora 20 pe Radio Andia. Ultimul revers, The Script și Will.i.am Hall of Fame și apoi Heaven, I Run pe Zoo.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru, 29 de lei, 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg, 64 de lei, 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei, 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi-dus cu Dormi-dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass, de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
5: Campionatul ofertelor Brico. Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Dining.
10: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
11: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: ora 22 minute, știri la Zuco. Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit! 1 iulie vine cu scumpiri. S-au afișat rezultatele la evaluarea națională și 33 de grade acum în capitală. Statul funcționează, spune președintele Nicu Jordan, în ciuda blocajului politic din acest moment. Există acord politic pe teme considerate esențiale, precum bugetul, deficitul, PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE. Șeful statului a transmis astăzi că nu va face o nouă desemnare de premier fără garanția unei majorități parlamentare clare. Între timp, parlamentarii intră de mâine în vacanță. Scumpiri de mâine la apă și canalizare, creșterile se vor aplica în mai multe județe și nu sunt uniforme. Spre exemplu, în zona Voluntari Ilfov, majorarea va fi de peste 34%. Și carburanții se scumpesc tot de mâine după expirarea plafonării, iar valoarea punctului de amendă se majorează și ea. Asta înseamnă că toate sancțiunile din trafic vor fi mai mari. S-au afișat rezultatele la evaluarea națională. Numărul mediilor peste 5 a scăzut față de anul trecut de la 83,1 la 79%. În 5 județe nu s-a atins nici măcar pragul de 70%. E vorba de Călăraș, Caraș-Severin, Teleorman, Mehedinț și Vaslui. La polul opus, Bucureștiul și Clujul au depășit 90%. Elevii pot depune contestații de mâine până vineri, iar cei care vor să-și vadă lucrarea trebuie să depună o cerere la școala unde au dat examenul. Rezultatele finale vin pe 8 iulie. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Capitala, mai multe localități din Ilfov, dar și din județe ca Ialomița, Prahova sau Buzău sunt sub avertizări neaucasting cod galben sau portocaliu de ploi torențiale până la ora 20:30 sau chiar 21. Aradul a fost până acum un sfert de oră sub cod roșu de furtuni. Mâine mai scad temperaturile, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova și pe alocuri în Muntenia și Dobrogea. Meteorologii au emis deopotrivă avertizări cod galben și portocaliu de caniculă și vreme instabilă. Maximele se vor situa între 27 și 37 de grade Celsius. Acum în capitală avem 28 de grade în Băneasa și 33 în centru. Gata știrile, Adrian Lup rămâne cu tine la Radio Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Asta e. Lazy Ed și Joe, mor după tine. Asta m-a ascultat la radio. Între timp s-a făcut ora 26 minute. Vă salut din nou, indiferent unde vă aflați și ce faceți la ora asta. Dați-mi un semn pentru că vreau să știu de voi. Pe unde v-a prins ploaia, dacă v-a prins? Cum vă lăudați? Cum munciți, dacă munciți? Care e activitatea de bază și cu ce vă lăudați? Cam asta e treaba la ora 20 și aproape 7 minute deja. V-am zis că începe și meciul, și-a început. E vorba despre Coasta de Fil, deci Norvegia, minutul 7, 0-0. Dacă se întâmplă ceva deosebit de important acolo, eu sunt omul care o să vă țină la curent, în caz că vă interesează. Toată lumea la antena, pentru că meciul ăsta se vede pe Antena 1. Ce facem? Prezența? Unde vin mesajele? Pe WhatsApp, evident, la 0748111550. Salutați-mă pe mine, salutați pe cineva drag, spuneți ce faceți, pe unde v-a prins ploaia, dacă v-a prins, și tot felul de chestiuni de genul ăsta, cum spuneam, pe WhatsApp la 0748111550. Și rămâneți pe radio, pentru că vine Maluma. Maluma Baby, da? Felice Lăscoatro, Rare și Apus de Soare și apoi Irina Rimes. Există pe Zoom.

Jason Derulo, Sexy for Me. Ce mesaje au venit pe WhatsApp? Noi n-avem curent, mi s-a descărcat telefonul și stau în mașină să mi-l încarc. Și clar, ascult Radio Zoo între timp. Cine a dat mesajul ăsta? Hadnaghi Deti. Unde mai exact n-aveți curent? În ce localitate? Salutare! Lucrez în grădină la vie cu voi în căști. Vă îmbrățișez. Unde mai exact? Te salut, bună seara, Adi, mă bucur să te aud la ora asta. Eu te ascult cu drag de la servici, pupici, Henrietta, hei, te pup! Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru mesaj, să ai spor la treabă și rămâi cu mine până la ora 22, da? Începe și la noi Cosova, Giurgiu, dar suntem mai aproape de București decât de Giurgiu. Familia Știrbu, home, prezentă. Vă salut cu mare, mare drag. A venit și un roaler pe tema asta, ci că până la ora 21 și un sfert o să țină. Acum să vedem cât de precisă e treaba. Mario din Luxemburg, am dat-o pe grădinărit și tund gardul. Salut, Mario, să ai spor la treabă acolo și rămâi pe radio, da? Ce avem aici? Ia uite ce plouă, mamă, ce plouă! Wow! Wow, mamă! Ia uite cum arată, Cătălin mi-a dat mesajul ăsta, dar nu știu unde, la Sibiu? Sau unde? Unde mai exact? Ia zi-mi, măi, Cătăline! Salut, Adrian, seară frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Salut, Bogdane, mulțumesc la fel. Salut, te pup de la Sibiu. Am terminat orele de repetiții la dansuri populare. Merg să beau o bere. Ok, poftă mare. Poftă mare. Popești. Ia uite, în Popești e clean. Ok, Alexandru Bogdan a dat mesajul ăsta. Deci, în Popești e în regulă, în partea de sud, în partea de nord a Bucureștiului e deja beznă și plouă tare și bate vântul tare. Așa, ce mai avem aici, ia să vedem. Din nou o poză cu asfalt uscat. Din satul mare spre Baia Mare tot au zis că plouă, dar nici un picur de apă. Te salută Bogdan din Baia Mare. Ok, o să vină probabil. Aveți puțină răbdare. Pe

0: Bine, salutăm! Ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba? Ce munciți? Pe unde vă adăpostiți de ploaie? Dacă plouă, evident. Haideți cu mesaje, facem prezența pe WhatsApp la 0748111550. Nu uitați să vă semnați, să știu și eu pe cine salut, da? Să fie simplă treaba. Mouly și Shia, Shake It To The Max, imediat pe radio. Hegel Soul To Jamaica, Bam Bam. Și apoi Alex Warren, Fever Dream, pe Zoo.
1: De startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2+1 la bere Bex 0,33 litri și 2+1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci! Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Next, la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

melodie oltenească? Se poate, normal că se poate, cum să nu se poată? Să vedem ce melodie oltenească găsim noi pe aici. Ia uite, cu tălchile goale, de la Mira, eventual, nu știu dacă e din Oltenia sau nu Mira. Bună seara, tocmai ce am terminat de fier dulceața din cireșele pe care le-am strâns aseară și acum am venit în grădină să strâng păstăi, apoi să merg să pun dulceața în borcane. Seară frumoasă, Mariana din Hălăucești, Iași. Foarte harnică, Mariana! Una dintre cele mai harnice doamne care ascultă Radio Zoo la ore de genul ăsta. Ploaie cu soare, salutări de la Videle! Ei, salutare! Mariana a dat mesajul ăsta, nu s-a semnat, dar am văzut eu acolo. Am văzut eu acolo la detalii. Bună, e bine. Uite, adineaori am vorbit cu soacra mea și a zis că nu plouă, doar bate vântul. La soacra mea, dar cred că a ajuns de la Videle și la ea. În sat, în comună. Ce avem aici? Stați că mai avem. Salut din Kingston, Canada. Avem avertizare cu tornada aici. Din păcate tot la muncă. David Bălan. Salut, David. Da, ceva de genul a venit și la noi. Ia uite ce seamănă, mă, raw alert-urile astea între ele. Ia, stați așa. Dacă nu mă înșel, Mira e din Baia Mare. Ok, am crezut că poate o nimere să fie din Oltenia, să fie melodie oltenească pentru Cristi din Spania, care a cerut melodie oltenească. Așa. Cât e ceasul? 20 și 32 de minute. S-a întâmplat ceva în partida de astăzi? S-a întâmplat sau nu? Cu asta de Fildeș, Norvegia 0-0 după primele 39 de minute, mai exact. Am zis că dacă e ceva deosebit o să revin cu informații către voi. Altfel, Mira cu tălpile goale, Costi, Adrian, Șaguna și Benzol, Solo, tu și Teddy Swims, Mr. Noirol!

0: așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

Monster, noi rol de la Teddy Swims, 20 și 48 de minute, în sfârșit s-a marcat. Norvegia conduce cu asta de Fildeș cu 0-1 în minutul 45 plus 4 și nu Haaland e cel care a marcat, nici măcar n-a dat pasa de gol. Antonio Nusa, un tânăr jucător, 21 de ani, cu o cotă valoare de piață mare, aproape 35 de milioane de euro, a reușit să o bage în ațe, minutul 39 mai exact. Așadar, avem un gol marcat momentan. În câteva momente, probabil arbitru va fluiera sfârșitul primei reprize și apoi să vedem în repriza a doua dacă vom mai avea sau nu parte de goluri. Altfel, văd că ați mai trimis mesaje pe WhatsApp și aștept în continuare. O să revin cu toate după ora 21. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Una peste alta, dați puțin mai tare dacă vă place piesa asta. Ani în care nu dormim, piesă cu mesaj de la Smiley, Alex Vela și Connector, Mark Stam, Impar și apoi Dave și Thames, Rain Dance pe Zoo.

Awesome, old friend. Salutare, Adi, emisie ușoară. Mesaj venit de la Adelin din Vancouver, Canada. Salut, Adelin, mulțumesc tare mult pentru prezența ta, mulțumesc pentru mesaj. Bună, a dat-o torențială în voluntar de toată frumusețea. Bate un vânt de nu-ți mai trebuie răcoare. Da, am sesizat. Salutare, Raul din Laval, Canada, vă salut așa, dacă se poate. Rammstein, Deutschland, chiar dacă au pierdut ieri, mulțumim fain. Da, băi, chiar da, nemții au plecat acasă relativ repede de la campionatul ăsta mondial. Cât despre piesă, complicată treaba, cel puțin pentru moment. Dar hai să vedem ce găsim prin playlist. Mulțumesc frumos, zice Cristi din Spania, cu mare drag. Cu tot respectul pentru toată echipa, vă salutăm, Arun de la Tecuci. Salut, Arun, mulțumesc tare mult. Oh, ok, am făcut ciorbică de păstăi și păstăi cu sos, am scos sâmburii de la vișine, am stat și cu nepoțelul de 2 luni. O grămadă de treabă am avut, sunt harnică și eu. Normal că ești harnică, Nicoleta a dat mesajul ăsta. Păi asta era și ideea, să vă fac pe toate doamnele harnice, doamnele și domnișoarele harnice, să apăreți pe WhatsApp la radio. Și până la ora 22 puteți să vă mai faceți simțită prezența la 0748 111 5 5.

BDS, Win, 21 și 16, Cristi se Chereș. Vă salută din concediu, din Italia, o seară frumoasă tuturor. Salut, Cristian, să ai concediu plăcut și rămâi cu urechea pe Radio Zoo cât mai mult timp posibil. Bună, Adi, și eu am fost harnic astăzi. Am spălat, am făcut curat prin casă, am scos cățelușul afară și îngrijit de pisici. După care un pic de cumpărături, gătit și la ora asta, la ora 14 la muncă, termin la ora 22. Te pup și te ascult cu drag, Raluca din UK. La noi e bine, e răcoare. Să știi că se lasă cu răcoare probabil și la noi după ce se oprește ploaia, dacă nu s-a oprit deja. Ia să văd cum stau temperaturile.

0: și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică, 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

este Alexia, două linii. Asta am ascultat la radio, minutul 70, coasta de film, deci Norvegia în continuare 0-1, e pauză de hidratare acolo. Avem piesă nouă de la F. Charm și Pavel Stratan. Nu știu ce ai auzit. Așa se numește piesa, are parte și de videoclip. Și piesa e bună și videoclipul e bun, așa că vă recomand să intrați pe radiozu.ro la secțiunea muzică, piese noi. Să o ascultați, mai găsiți acolo de la Coilerai și Eladion Carion. Outside, Ina a venit cu ceva nou, mai avem de la Vescan și Puia Indigo, Sam Smith, My Guy, Andrei Ursu, Povești în doi, Joe și Efra, Sufăr în tăcere și altele, piese românești și internaționale, tot ce e nou când vine vorba de muzică, radiozu.ro, secțiunea muzica, piese noi. Evident, când aveți voi timp și chef, și mai ales chef. Florian Rusina, 7 zile acum pe radio, imediat Fly Project, Mico Rason, bam, bam, bam, și The Second Voice, Let Me Be, bună seara! 7 zile!

0: aplicația. Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Ne întoarcem la hituri.

Lato și John, Turn the Lights Off. 7 minute de prelungire, coasta de Fildeș, Norvegia, 1-2, golul de 1-2 marcat de către Erling Haaland, evident. Și dacă se termină așa, clar, Norvegia merge mai departe, o echipă care și în preliminare s-a descurcat foarte, foarte bine. În altă ordine de idei, este 22:10. Vă mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta. Ne reauzim mâine, tot de la 19:22. Ultimele știri ale zilei în 10 minute, aduse de Angela Știucă. Până atunci, vă mai aduc la radio Sam Hunt, Take Your Time, Imagine Dragons, Believer și Mr. Probs, Waves. Și vă urez o seară frumoasă. V-am pupat. Pa!

0: este ora 22, știri la Zucu. Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit. Trenul metropolitan intră în linie dreaptă. Franța joacă cu Suedia la Cupa Mondială și 21 de grade acum în capitală. Furtuna a măturat Bucureștiul. Capitala a fost până la ora 21:15 sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Pompierii au fost solicitați în mai multe zone după ce furtuna a doborât copaci pe carosabil și a desprins acoperișul unei clădiri.

în Ilfov, în localitatea Găneasa, un om a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa aflată în mers. Iar pe centura București, la Fumați, un stâlp de înaltă tensiune a fost dărâmat pe partea carosabilă. Continuăm și cu alte informații. Primăria București se împrumută pentru reabilitarea a 4 pasaje. Vorbim despre Lujerului, Bucurobor, Victoriei și Podbăneasa. Pentru asta se vor contracta împrumuturi de până la 990 de milioane de lei. Potrivit expertizelor, cele patru obiective nu asigură condiții minime de siguranță a circulației. Trenul metropolitan intră în linie dreaptă, este gata studiul de fezabilitate pentru primul traseu prioritar, Gara de Nord, Chitila, Crivina. Urmează aprobarea în Consiliul Local de pe traseu și apoi depunerea cererilor de finanțare europeană. Stațiile STB vor fi umbrite. Consiliul General a aprobat un program care prevede folii anti-UV, vegetație și alte soluții pentru reducerea temperaturilor și expunerii la radiațiile solare. Sunt vizate 2000 de stații din capitală. La sport, primul meci al zilei din 16-mile Cupei Mondiale de Fotbal, Coasta de Fildeș, Norvegia, s-a încheiat cu scorul 1-2. De la miezul nopții e programată întâlnirea Franța-Suedia, iar la noapte de la ora 4 începe meciul Mexic-Ecuador. Partidele sunt transmise în direct în exclusivitate în România de Antena 1 și Antena Play. Ploile continuă și mâine în capitală, ANM a emis și un cod galben de vreme instabilă, valabil de mâine de la prânz. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, vânt și posibil grindină. Temperatura maximă nu va depăși 31 de grade Celsius. Acum în termometre sunt 21 de grade. Gata știrile, rămâi cu Radio Zoo.